kun aye dum. Xka FM 107 o etano nye kamaka eska sei se kamakwa koma te ya orwa wuhatu e adri kan e kwan im am akatam tamahana datum kwanam kate ankate October 7 kading e ma 2016 kan glema. Ray kwati kwa hank as you eek e no hangle ta hank ma hacking lesson at a hank ma no hangle ta hank ma ta anzi a hakam kukarakota hamu no ha dozens no ha ki hekwe abasia kota kwa hata ata ikarakaya abasia kota kwa daukin amsana kota hank e hatui ha ta haha doro kota kwa hamu asana kem im a doi kwati kwa hin you take koma asana kwa abasia kota kwa kik e hakuko kum daukin amsana kota kari kahire mbaskur kahire mote kahire kwa kagabuta hakama kota kwa ha doro kota kwa ha undom sana kesu ike khae nam sena kota kwa ata nye de tamaka am ye ko ko ngwa kadi kadi na thoma nye ko sora sora na ko gai gai ko dung dung ko im o tama kha khui sena kota am khuin kam kina ko kam ko ka kha sure kwe jao kwe ta kha yo ite us kha jao kwe tamit mi et ban ja paro wo o jao kun kwe na ta ai tsi ke kha kuna kharo kota kwa kha jeu kara kota kwa kha kharo ko ai tsi am pere pere ko kwa I kara kota kwa ang ko kwa I ka kuma kha jawati tati aje kha iji kha ji kha tsuki kritir sna te kara ko dango je wota no kha jao ji kha ji tu te mu kya na kota ko te kuma ansen ke ju I ke kha he hin yo te kha yesu isin akwa kai nja kun ne tsam ji kha ji te ya rohata ya han kwa te hambe be kwa ada ngin ngi kwa go ye im tsam kha nwa ham tsam man dinu ata ngin tu kha tsau am o ka para khata ya kha anka ha ya kha anka si khebe kwa te mtsam o ka no kha tsam no kha mission sino ne kha ngi kha ata ngin ya de tama kha ise dopo de te kwa ngin

0: gane ga tlamo dikwa ga gwa senate ta ga tlamo kota kwa hitu temo tsana kota kwa temo a senate ke su ikete kuma a sene kwa undom sene kwa doro kwa kuma a teke he e nguhe ke yesui tsem dikwa na kanu tsem ike ka hambe be sene go a ta aje te kuya ga tlamo kota ke ke ha no kuma he tonde ta jamat matiri ano dux nduve tonde ta to an tsai kota ga tsamji kwa na ka tetsi chom anje se kota kwa te gunu a ta ga kuma na ya jewo tim tsam ka ga ho ga kuma ana kota wa hamu ana kwa ga u kuma he jewa ga ke he na kwa ga abase no kuna natai kara khana uje jewati musobona musobona musobona musobo kudimgam ki mukunda na mukunda jiki dana na dana khara na khara dom or na dom or joka kha aji ko kete ko diko komka kona ji khaki tsan twa kara kha tsan tsu kha tati radu kha usu kha kete ko ke tsam komta tin ka kona kha abase tuno bori kona tende ta to anu te tsam damsa kha te twa kara a tsu inu te ke ke kha ko ko kete ko ko ko ko a kha ke ke ta ha tsam sikino nta jaw tsema gwan mo kha khuma ta kha ta kha tsama kota kwa ha ke mkano sie ve tsama tsam sikano a khte tsama tsam ka tsam tsom ka kwa tin tsama tsam sika to no tita ngwi tsam sim am o tsama te a je a he yesu ye kota kwa ke ke ko ko kum ka go ke ji khaji te ke tin di sure kwena a hin to te kha yesu i te ta kwa te ta kwa te mu ma ka kwa te sure ta do kara mu ka ti ngin kun kuna a mu wa a sen sen ana dom yi na a kunwa kwa klasi na kwa takwa uwa te tanatak esiu ik khana muwa kwa kufa ni kara kwa khanta ma khana te kisere na kwa khana kuinsa te kunya ta hank esiu ik eka te kunya hik esiu ik esika kunya kwa nata khana uta ako na chi yata rikarita ta ako na ta ako ni kunya kare tak ema jaro kare kwa jamana kare kwa kana kare kwa te kare tak ema ate swere ma kwa takwa hank eje khajia khana muusa kia atik te tako na tako te kunya tae kwa teke su ike uka khanaki a ihe ngu nyama kwa takwa kubu. Nge kam khe, nukha kuri khe, nukha ten kwe jim o kutam ki te khate.
1: Moro moro bunga wisi ye kukumne kwe kumake XK FM. Kukumangang matanga mukanda ke Yeremia inadyarta versiku wanyeha. Mukanda enung kwetam. Muha unga wakatu takwa mkum ta katwa takwa alayam. Takwa angmim tatiwa kwe gu gya kekring wito kula yangze yangya ayanda. Takwa unga wakanda kum ke plani. Takwa ta plani wala wisi wati jala ke mu. Ya plani atu ngim tiwa kwe mto yanda towa kwe mto sakwi. Kawa tu hansin togam sakwi togam yanda o mtakawagatam. Ikwiga mvundila. Kawa du ba ae gyanga ae watakaw. Ae kwe dwayanda o du kumhula mwa du kam ya kwasa ju o kwe jwa kakawatam angwa ka anutwiju. Wangana jwa tisa kumungang kana wala wisi si awu kwenye waju atisa kawisi kia nkana ku kakule ko jau. Amen.

0: ka FM 107 owe dono nyege tsa mesaise tsa mokota kwa 15 minute jenge ka rama kwa tam o tsam gite de kwa ta tsantso tso tle yesu ye kota kwa tle ye dang wa kota kwa te a tenta ya a di a ndze ye de kwa im a ma ha kuma de ka ta no ha tsama de ha chi chi de kwa in ri ka ta ha a tsxe yi de kwa in ri ka ta no na tang im am o tsam am de de ye in ya ka gung gung wa ka tri tri na ka tsoma in ya ka ngye yi kwa kwa in ya kwa shora shora am o kam ki kha ya kwa ta ya anji an kha kam ku ka ta kha hui sena kwa dam hui kam ki na kwa jiwa kwa ham kam ki nu a ta in di na kha kam ka ta anji kha kam di ngwa hak emma ti u ta ko na ngwa ham kam ki dinu a ka si kwa rase na kwa ta am o ka ta kwa ta kwa abasi ya kwa ta ya hak emma na kwa tuwa kwa ta ya anka khuji atinta ya khopa rai te kwa im am a kusingi se rai kwa ti kwa kurobe rai kwa ti kwa anji tinta abasi te ke dinu kha ma i si ki tingri ka ta no kha ki nye te ka a tsam ana anja ata kunya hinga nga tsam sibe nga nga na ve nga tsam zika nga tsama ka tina ta na nga na ta wa ki tinu ta i ke ka nu ta kunya ka ta ta si ka nu ta na si ka nu ta awa si ka nu ta do si ka ta kha kha re ka kha ti do she na ti ti kha re ka kha ti ta ta ho si ya ti ti kha re ka ti ta kle she na ti ti kha re ka ti ta nga she na ti kha re ka ti ta do she na ti ti kha re ka ti ta aba si ya ti ta a ji a ti mo wa a sen ti kha ra a geng wa a tsam ti hi he ti kha ra am ka ung jam a tsam ti hi ma iya tiki iya tik en amati di a abasi ya kwata kwa iya tik eti a isi kative anja chawake anateta ana a iya tave kwa ti iya te anje kwata kwa anteta ve iya an kanyata ve kwa ti kanyata diti aji ti uk en amhoji tingling eji ka muwa asin ahoji di kwa na ate ateta ya abasi ya kwata ya hiya tik e amumu kwa kwata kwa te kuma a kwa kwata kwa te ngwe chichi ya kwa hon kona kwa tsepa tsepa kwa kwata kwa te di tuwa waki ja working an ayaki jamana ayaki te ayaki kunya ayaki te diha kuk e hakuma a kunya na kwata tamahano taking ya buka nge ina anja abasietik e nge eko abasietik e nge eji anja abasiet nge eka abasietik e nge echa abasietik e nge ema abasietik e nge ehe abasietik e ahe tihara acha tihara akwa tihara ana tihara ana kaya tihara ti mwa asena kwa koma asena kwa dosen ti uha he ti undomsen ngi ik esi ti iya tik ehe ti ngi tere kwa ngana kwa doa tik e ti doa tere ye ehe ata inho he e ay ngandi ta ti mwa te dore kare ngandi kya in tauri kare ngandi siki abasi a ik e ti abasi e te tako ti nu nge tingandi si dinu na uta tiki inre kare tingandi he mungwa tik esi ngandi he tikleyetik e ngandi kwa atikleyetik e ngandi jie tikleyetik e ngandi na atikleyetik ema ngandi ngwe tikleyetik ema ngandi te taye tikleyetik ema ngandi ana taye tikleyetik ema ngandi abasi tikleyetik ema ti kuma asana kwa muwa asana ngeji ate ngin ejika te utwana ate myom kaha utwana uane oka ndie kurikwe mba kurikwe ta te ta kwe te ndie kuri kwemba kuri kuta yom tem kaha tswana u anishi oka te mwa asen mba kuri di kuive ndie kuri di kuive ta yom tem kaha te ndie kuri mba kuri tako na tako te te mwa akwa kwa kuma akwa kwa tako te abasi kwa ta ha kukeju ik eji tswana a te veta te ngade tswana ana kwa te anuya taya tswana nguya chiki areshe na nwe te nga kwa natakta ya tamakano te ya ngin ejika nga sakiago ve kwa iya kwa takwa ante kwa uwa e dedetu mama etu taba etu ndetu ito mbatu ito tosi dengwa la kwa tatamsika toti a nga sakiago kwa he atamto wati akago to taku nataku to kunya kare kwa te tak edi ike a ike he tiki jawago ve ti uhe ngita ikara hati abasi ya kwa tanu ngita hati ikara abasi ya gu takuno atamzika ti maki kwicha wa he nata ikara ti kwicha wa gurikara ti kwicha wa kwa na khayati ti mwa asena kwa ti kuma asen tati.
1: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snag stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 kilometer of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings, wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
2: FK.
3: Ja.
4: Coming, I can't get my shirt. Can't get it. I can't. Okay.

0: 下，噔噔一下，噔噔。
1: Exxon FM 107 Owe Dono Nyeke Tamme Seise Tamako Yenan Fiatak Menete Zi Enge Karama Khwatam Otam Gite A A Di A Chankwa Jika No Shwe Kho Jika Te A Kare Na Kwa Takwa Ngzei Kwa Takwa Chi Chi Kwa Ti Kwa Te A A Di A Kaya Shwe Itek E Di Kha Kseker Kwa Takwa Kha Koma Te Kho Jena Kha Ki Ti Nkwa Ke Eko Kuri Kwa Si Te Koma Te Kho Jena Te Di Tango Mgui Tive Na Kwa Te Tri Mgui Tive Te Kufane Ka No Mu Shenti Ti Ma Ki Ti Am Tri Koma Ata Tri Tenu Shom Tri Ta Te Te Ta Kseke Tenu Ndewi Ki Kungwa Te Nuna Ta Ti Ti Re Karata Ti U Tek En Ti U Kwink En Ti U Trek En Ti U Nak En Ti U Dok En Ti U Abasik e hank e shu ik e he tiku fani karako timu kleve seve kambe chambe ana kaima ve te kaima nge jite ya ankara ta hank e jite tako na tako te kunya kai kwa ta hank e ji uang enu te khate abasik ya kwa ta kwa te uke ti anaha ve kunye he nge e I he tinde ta kunya kai ti anaha ve kunye he nge e kunye he tinde ngana kai tinde ta kunya kai tinde ta te kai te dihate te koma asina kwa asin kwe kara na kwa te ana kwa hin kwe kara ti ma ta kura ma enta kunandeta te aji amua kwa ta kwa tuana atengi eji ka kaya shui tu tuana kaya shui shen te tuwa siya te ta tamsika te a kaya shui ya ta te uta kuna kesu kaya shui kuhe maka kumwa kwata rikarita na ta tichi ya ta rikarita ngin eti ya kwata ya tichi mkese na temad ti achi ka itak ehe na tata kwata ti ya ta ya khare ka ha chi mkese na te ti di chi mkese na tiki ya awasi ya kwata kaya ti muwa I muwa mkese na ti nga mkese na kwa ti do mkese na kwa ti awasi mkese na kwa ti kui mkese na te tienta no a iji a ti nga na muwa matere nge entuna ti muwa a ti u awasi ya kwata kwa ike ye e I he e ti muwa kuk esu ike he ye e I he tamako ati muwa te vekwa ikara ti tere kwa ngana kwa duro kwa abasi ya teke ema nge e I ana kaya te kaya jamana kaya jaro kaya kwenye kaya si mkubu na kwa takwa kemja kuma ati ki a abasi ya teke ema tamakano ti duwa kuke ti abasi ya teke esu ike he e tuwe du okuwa kaha ye e I he abasi ya te ye e I he e ti muwa teke he e ti muwa asen ti mare karita ke henga kurisiki ti mata akura nu ye e a mata aku ata ti anaha ve khoji ye e ta akwa abasi ata ta ti koma gwe khoye ti khara abasi agu ke ata akwe he isi we we khove isi di ve isi te o khove isi kam khove isi abasi khove ti abasi ti mari ti khata ko si kwa khata ko vere en amate dia ik e te ngie una kwa te twita kwa te na huta te abasi man abasi kara khata ke te ye e ihe we we khove nge e khohe ye e ihe abasi khove ye e ti abasi ya tek e a ye e he we we ve ta ti ti ta mo tino a khoji a ti utwana ye e si utwana ye e si utu anena ye e si unkana tsaina munwa kwa kuma kwa ti ta mahati a kya re kara kwitse wa gove nge e si ka kha ti abasi ya ta ha ke he si abasi ya go kuri si ka ti khara si abasi ya go do wa go ve ti a kunye he kunye go ve a I si tamakhano ti ndeta a I si ka abasi ya kwata ye e I he kunye de ta ti koma a sana kwata kwa ti muwa a sen ti mare ta no ye e a mare karita a ji te utwana te ta ko na ta ko te kunye kai si ke abasi ya ta ha ke ji te utwana abasi ya kwata ha ta khunu te khate abasi ya go ke tswana te u na nga kwa koma TV tswana te u na nga ita makha ngita hinyate te nga kwe koma TV nga ita makha te hinyate ke shu ike he kunya kaiki jaro kaiki ana kaiki te kaiki jamana kaim o tsam am ki jaro kaim o tsam ki ana kaim o tsam ki te kaim ki ti hinya te ho he ti an kwe karati kwe ve ta makhanu ti kwe gwe kwa na he ti an ho he ti nge e I sinde tan ta kwe ta makhanu ti ate ka di a ti ki isam ye e ki kwe go oku a I di a kia o kwa kwa ta kwa te kre kre kwa kwa ma te khoji a te koma asen ditango mguitive, gwiti ti krim, qeqele kwa kuma kwa ta kwa kuma asana kwa musen kufani karakwa ti mak uyihe ye eta kuna ndeta kunya kurikata ye e ihe tiki iye tike ti nata hitama nata ti ahia goveta a ihe ti abasiata hae tuana ahoji atia mungwa kwa te utuana tuete nu te khabana tuana utaro kwa kwa kwa ta kwa nga he te ngut eregwe te mkwana mka tuan hiya tike ma tuana te mhim kaka uwa enu khanike kha hinkwa ta kha si abasinu te kwa hinko nu te khabana te gu kwa tuana nga kwa kuma tewe te nga kwa kuma tewe te ta kuna ta kwa te te ayaki jarok ayaki anak ayaki kunyak ayaki muwa asena kwa kuma asen Atam ta kuna teu na ngwatana. Ante ngata hoji. Ante sore ma ditango mte guyata. Na date chi yata ngin esika. Nunatangi na chi sa teki ate. Kara di ane oka. Dom ura di ane oka. Gana di oka ki. Kawangwa oka. Siyakwa ta vere teu ta kuna.

0: Nyamka kwa Alexander ba khashwa u koma na swar swar na kha elfus kan e ka kwa swar swar na kha 17 ka kare kam khama wosen kwa ka tloten Kalfinia u koma na khashwa abana kha 7 ka nyaman e ka kwa kha kan kan kha yenan 20 ka kum makrema tim o kam ke kare kam khama wosen kwa tloten de ar u koma na khashwa swar swar na kha 10 ka e ka kwa kan kan kha 22 ka kum makrema tim o kam ke kare kam khama wosen kwa ka tloten Kimberly, ukoma na kasuwe swar swar na 15 skang, e kwa tukwa enga mani muka akhan 20 amka, kuma kuma tim okum ki karakam kama wosa nukwa kati kabutim. Kuruman, ukoma na kasuwe swar swar na 15 skang, e kwa tukwa enga mani muka akhan 20 amka, kuma kuma tim okum ki karakam kama wosa nukwa kati kabutim. Potsmansberg, ukoma na kasuwe swar swar na 13 skang, e kwa tukwa kubusa na animuka 720 amka, kuma kuma tim okum ki karakam kama wosa nukwa kati kabutim. Season ukoma na khaswe swar swar na 16 kan e ka batikwa khan enga man muka 29 amka kare kam khama wosana ko tlobotin Springbok ukoma na khaswe an abana kha 6 ka nyaman e ka batikwa qobusan an muka 23 amka kare kam khama wosana ko ka tlobotin Sutherland ukoma na khaswe an abana kha u an muka 4 ka nyaman e ka batikwa kha boboro kha 18 ka kuma kuma tim otkom ki kare kam khama wosana ko ka tlobotin Apintin ukoma na khaswe swar swar na 13 kan e ka batikwa qobusan an muka 620 amka kare kam khama wosana ko ka tlobotin no tewe te Kimberly shi otka ki ka kan kwa kwa Kimberly ukoma na kha am ngei ko ko e ko swar swar na gai gai ya ka gung gung ka tari tari na ka kuma e kwa am otam nga kha ji wo kha ta ha ma kha an ka tin e ka ko te ko kuma di kwa kha chuchu wa kwa te ki te ko kuma go ta ma kan te ko ma ko ta kwa ana kwa tem tiri kam ki atan in e ko ji ngwe ko ata kwa e ji na kwa kuri ji ta te an je ana kwa na ta i ka ha ka no kha abasiet ke su ik kha kha mu ka de kwa kha do to te do ko ta kwa ata inyet no go kha an ka de kam ai chim ki tsara kam o kata cha am mata kha se u dara na kwa ta kwa kha se u kho ko ta kwa kha te ha am i mata am an auna auta ma asi pani na kwa ta kwa kunwa te ta te mi ku ka ta kwa kuma te ki tsan ka tsa un se kya ko tsana auna tsana si pani ta kha tsi kha a tsenu ye u tsi ko na ye u tsi si pani ta kha a tsi ke ya ko ta kwa kha mu ku ka ra kwa Anki khamu asin khwe nuwa qare kwa te qare kwa jamana qare kwa jaro qare kwa ana qare kwa kuim aba siya kwa takwa kaim ja ke yaswi makwa mak ai kwa kwa jamana qare kwa te qare kwa khajin edika a wokuri kwa jikita makatemu kwa tiefeki bora iya kwa takwa tinku wina di owa ukata aji teu doji tinji bora musoko die kam di ma gyam di ma gom ku di mata kwa ti di mata kwa an khoji wokuri na kokuna tinji wokuri khuta mu he e kwa kwa takwa te mu at ik am shoka tin e kwa ma ai kwa musobo na musobo di te ari kwa takwa ana ari kwa takwa jamana ari kwa jaro ai a kwana tikara kunwa tino Tui khakang khote tamakhano te kwa kwa kwa ia mukunda di kwa naka kwa kwa takwa anza te tati tui khakang
1: Escar.

0: Ek staan FM 107.9 tot 9.7 xa mokwa 35 minute dzinge karama hwatam am okam ke adi dangoje te karama ha dangwe ciye makota kwa Christmas da adi rundu chief da adi te te ta ciye ko ta ko koma kwa hate anka di ciko di kwa aba siti ho di adi hade te te ke no te ska te koma di hwa te te ka koma ko ta kwa kya ho be te te ka te kom no te ku fani ka no te mun ti ma i sika ti ha ti a aba si ma te a i dir ka ta hin to te mu ko ta ko te kya res no ko ta ko te koma as no ko ta ko te anka i ete dihati mua asin ngi dihata mjite ki ya wataji muna mua mkunda na mkunda abasi ya kutakwa kaike ya kakayanja kaya suise na kwa kunwa te kaya di ike maa isi kite kuma asin na kutakwa undomsin na kwa kuma asin mua asin na kwa kama asin na kutakwa dosin tu te kaya suise na kwa tuai takwe tate uyosi kakate kainja kunka kwa na jite ki ya kwata ate kwa mti tatu kwa je te utakwe na te ya atamji kakate ya ankara hina kwa te ngai tuai towe uwan e toke hato e ya gwen e sikito ate ngato kwa je ate kwa mti ta te utakwe na te ukuna te ukuna tia keke te a karen hoja gwi ti anja anta kundi tam a anta kundi i a anta kundi nga a anta kundi anke a anta kundi teke ya nga a andita ti kha ta kura khara ti kha ndie kuri ta kura mba kuri ta kura ti mungwa ansen ti ma ta kusia teri kareta ye eta kwa ndeta ti abasiatik esu ike mungwa an ti kwa ti gana a ti kwa ti kara a ti kwa ti dom oro a ti kwa ti hintio ti kwa ti utrehe ena kwa ti mungwa ansen ti ma isika na kharaiki abasiya teri kareta ti u abasika kesu ike khayati mua asen na ta ikara ti di damasiyande ti di tasiyande ta ti di kungwande ta ti di kungtwende ta ti di kulikamande ta ti di anak aykwande ta ti kunyakareta haa kesu ike ti tam ti ti anja abasiyati kesu ike he ye e ihe a ihe e tamo kwa ti ako ma asen ti mare kareta a ihe te ngin ejika te utwana a nga na kiare kasu ane do sen sa kia ti sinu in tuwa na nge e i ane avasiye ta haa ki ti nge i tuwa ane avasiye e anve ta a i jite avasiye ta haa ka jite dikha te mua asana te na ta i karate hiya ta haa rikata te kuma an kwa kwa ta kwa te mua asana kwa ta kwa te dosin ka kwa na khai ti he tam kwa kwa na he ke he ho kuri hwe te avasiye ta haa ka te a avasiyu ane he e che ka kagwe tam hakwa na khae ti ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehe no ti dikere kwa ngana kwa doroko abasi ya kwa ta kwa hii ho a ye e kwin ho ande ta he na ngam ku khore re dikuto ku khota khere om asi iya go ti kere ta ha ka ta no ti mu ti hiya te khosi u ike ti hiya ta ha ka ji ti atam nyama hi ye e i he e hi kara kwa ta kwa ti ha ka no ngi ti hiya ta ha ka shu ike ye e i he ti a ata i ka tere tia ata hiya tere tia ata tre o tere tia ata nga watere tia nga watewe nutika matika ndeu di ma ihe e abasi ya gove tiki anja ti abasi tati a iziki ti mungwa ansen kwa ti kuma ansen uwa enu ti khara ti di damasi a ti di tasi a ti di kung a ti di kung kwe a ta ati abasi ya ta haa khozyu ike uwa enu koka te kwa kuma a kuita tamahano si ku iji tesi na kutamnu a iji ata iya gove ata kwa gove ta abasi ya yunko jim i masikano ti khabana kuma asina gove ti kuma gukema ti udamasi se ha hata maha hado ata hakuinta ti ndeta ata ha abasi ta chati udamasi chi chati ukunchi chati ukunchi chati ukushenchi hati ukushenchi a iji a ti khara khawa nasi uwa ya gwa ki ti kwa ma ansin kwa mua ansin kwa kwenye kai jaro kai ana kai te kai mua an kwa kwa kwa ma an kwa kwa ti ngana kwa ta kwa ti abasi ya kwa ta haa khoji ye e ihe an gove ye e ihe kwa ma gove ye e ihe doa gove te Anadia nana wata ya tek e hateti yata nam tresina kwa dom, tresina kwa abasim, tresina kwa klem, tresina kwa takwa tieta de tamahanu, tikik en am I he iye tek e a, hambe a I ani he e, koma a te ata. Ahoji a, nung e jika te koma asin, a chan jiki tek teken, te komti tat hoji. Chan guiti ti ik ame a chan jiu he teken, komti ik ame a ditango, tatek tekete, te swe ki nga karhoi. Ditango anki ti komate ditango tati kom tiveti kom ma isi ka kufanika hink oho jishweka hink oho jechem oho tadoti tik oho ramak oho musobo he ti ukwink esu ik ehe ak oho ika kufanika ite ti ukwink esu ik ehe ak danasi ka kufanika ite ti ukwink esu ik ehe am kakurom ka kufanika ite nu ti mua anakwatawo ti koma asen ti ma isi kitinta na ukwa nasiki ti an ma kwa naiki tamakano ti an veho kwa ikara ti abasiago te kwana an kyesui te ukyesui ka kwana kaiti he tako na tako ite te kwenyak aika kwana he e mua an kwa kukoma asen ngamku na kwa dikutu kumia tewe ti kuwa kana kwa tisi an kasen an ti ngam gandi he e ti ngandi na an gandi kwa an di ngandi kwa a ti dikutu kwa takwa ti ngam ta ti ngam sen na kwa ti dikutu sen
1: Escar.

Tsame demo no tsaka teki set on akhire qamogwa xka fm skino te bori atahwano tsisa rati yafta kapunda tso go him khone pa police commissare sima jawo ko te tema mestat oxburg ki sadrak sabia kwa go ita sieko gam kwa sana kongo gama kha ke di ya tsai di kwa ka sane a ranberg so o landros of ke sik e ze de ko kontra sa se bia nma se ko o go hin a ke ha mboronga ji si ima khoma ka ndi ta hi ne kuri khwe a ta go ne ima te ko ne kuri khwe a ta ma tong ka tai no ima mutetu a oro hi kha de a tau ka di a ana ko tono ake ha mboronga ji ama toka te khasi imate ko nde kuri kwe a khwe tre ho a te abasika tahita kung kuri tswa a nge manje tindwe siki ta ko khona tsai no te no namogwe kuru ho kisiko ho iti revonia ki Johannesburg ke tiko kyai kya muti rakta rakke dins komisi kona gana o anitse a ka tkhwano tsam dikwe a gana wo khatango gana a ka tino a borusi ngo ngwisi te ko hini kwitiki ngo kanta ti appeal of so anikita ko tswetswe kata rakta mfsen mfuni silwa nkozi ta khono rakta domisane le ko lena tango ngo kwa kwita president Masero Ramaphosa ngo muko ka maa khama ake ngo kanka gurita komisie khasu anisija akrati kwano ake kam kai ake tiye ha kwini pa rechter president kwe uska pusu anisuka kebeha ke ngo ngote kwe akana aka guta firi kwe ngena ake ye ateko muka itina ake akati komisie kwa kano ngo we ogwe kwe a khana a ka gwe ngo di yo ka kha si ko khiri khiri na khwe nita vero tresondit organisasi kona a ka to kwa no khana tse ka ja wo qa ye ta ha manda ko us africa din a khana seta ta ko ngo khana mu ko tsuro eta ding di hamba i bola ta qite nyama ko tsunisa ga a ni mukunda matkhavre khata ngo stamaga na aka desi kenya ka kwa kenya khwe a uka tsesika nyamka di a otita aka di njwanga sika ngai khwe a siebe di kuri a sie ko te hi democratic republic congo ka ana ko ta ko kenya ka ter kyares na ko ya ti tsara kwa ko kenya manda ta han khwe na aka ratin tsesika a han tuna khwe na ngo twa kya mai ko muiti am cha tim koma jama twara tin kwena aham jara tin kams

0: zinkwel kung kwarama gwatawa anjete anka de dangoji an kam lezweni da tsaheska achte amagota kwa 12 from minute zingye karma gwatam am tsama ha awase gwata ha nye e tsam jikinu nye e kwin jinu ye e tle jinu ye e nga jinu ye e doji khate eta kamon ma khoji kha ate kwa an kwin jinde ta ngin e jitwa ta kwa kwego oku karata he khatama an oku karako muwa anakota kwa ngo e khoji kha kwa khuma guri karata ma e khoji kha an sa karata vekwa I karaka an katate tekere kwa ta kwa ti kuma te khoji tia ati uta kwen tia ma te khoji tia swere ma te khoji ti ditango mguive ti tsi mguive ti kumnu ti kufane karako ti mu kukasinu ti makiti ina ata abasia hinu na kwa ina nga hike ahe te u kwenye henu ahe te u tek eno ahe te u tek eno ahe te u ngak eno nungin enu te maketi rekare na tate ti rekare na unkwa nasiki ta aje hamuwa di tamjikinu ha akong ama kukwang im ama te akong ama kwa tahano te anganu he yesu yate he yesu yate ma am ima tiyo hamuwa kantenu te ya oro kwa ta watu ngeye kaya jewa anu hii kwa tikuwa ayin 7 kadim ema October 10 kan gwema 2620 sim otama kha abasi kwata haya kha aje keke kwata koma teke kha ankade hitio kha muwa ansen a kha koma te kojika kha komno kha koma kwata kwa asam tenke ata kwa khonna to kwe kha ankade kwinyi kwa te tatin kadi kwana am no kwinyi kwa te ka kwana ma ti muwa ansen kwata kwa ti koma ansen a in miya tek esu I kei kwa titi re khatek eskare titi verita a titi verita ti tam ka go ti u kwin ke he kwin ya kai siki te kai kin ana kai siki jaro kai siki jamana kai ki ubuna kwa ha ke su I ye
1: dango de ma dango

0: teu chirika hoji, teu kwenji nu teu doji, te anako tinka kaitam siki, XK FM siki.
1: Bam bam bam bam te o radu XK FM kekte kwenano. Ino man, o man kwenye kwa teo sikite koma chief kamama mokuwa. Tam kulite hino unji kite tre tena ngu kulikuwa kusit avaka ya hwa kumne te kute atuwa ku ata ke hekta kamen kam. Ane tayashim am tum kuyi kwaka. Ngu sika om ta di dangwe wa hata ngu piro tayo kwa kwa kumsha. Ngu teo kwenye kaski tini chaka khuji tini chaka nya khuji. Na chaka khuji o sikingo o man ngu jarasa ya ora hai ngu mati aswere ma. Ngu kwenye chano chana ta kwenye ku tere hongo kicha tino. Nga tawa kati anga sa roko swere mago nga te ukoya kya te ti kwa kwe te ngi uketo ane sija
2: ha pieroro jaya ha ti e tu e te kati kai nga ka kwe to tokwe nga ka kwe tokwe be no ti guisha mama shi Tabam kwatete hite. Tabam kui matikum. Mama shom kui matikum. Mbam kui matikum. Nde shom kui matikum. Tatete kurishi kum mang uiko. Cheu mang uiko. Denga mang shoko mama ji guam katauko. Tahu peng uako kya kwate ko gyaimko kya ye kunimko. Ay tako tete ya kuriya cha tinga masa. Jaya kapiro ro jaya hati hati. Tek enyama ko tem tem ngem tega ma ngum a kani ma ngum mahi ngum yoga shama hom kema uma ta ngum a ngum mahi kani ma ngam kani ngum mahi ki te ta kun ta kun ati uti mungwe ko je cha ti shwere masha. Jamo tino jangi toa Tako changa taka cham kum ni kuima cha kuma teuha cha si chi yaku. Tako huma cha hini amunga ku anako chin cha ajoro kwa tenu mbae ni kwa hekasani. Kuni kwa mdao cha taigwe. Chinde mchaka ma cha taigwe. Kuni kwa mdama kwa kwa mdama mkia ma cha taigwe. Kye heko ji taigwe kukui. Kara mtao ma cha taigwe. Ata tuwe. Ata kwa kwa matene. Chak umberi ata cha kakono. Ata kuye. Takai kutea, tabai kutea, kumbai kutea, kulihe. Ai kiri dikurie teteta. Kunima, sikuye kongwe, yakai. Guimka keredima, yakai. Tegama tehoi. Namkoko mkongi tema tegamki, ngang ama ngu. Tuan chaka, te chaka, kuni chaka, du chaka. Ngiabe kwa nga, ngiabe kwa a. On est à ta matou, on a retrouvé à trois mois, deux mois, trois mois, à rodium tout, à ma connim, j'ai un coma, gourou ma tête, et dame qui tcha, charé, on est chez vous, ta haroïm, t'es dame qui a qui tcha, t'es gata ta coma, t'es ma trava, ne trava, et down, give, and down, give, et trava, ma train, car à tabac, tout ta, t'es ma train, n'y tcha, n'y tcha, n'y tcha, n'y tcha, n'y tcha, n'y tcha, n'y tcha, n'y tcha, Unwa tamtuwa ma ngaoma, ngaoma, mama iji kwa kwa kono tao, takona ngaoma, kanye, ndui, bunu ma kanye, kuni, chamo kema kuni, kai ma kuma kono ae, kuni ma nja kya ye, gya imko kuta kwe kwa nu, nja kuwe, nja, che no kya ye, tatete ya mkuri ma kiri, kiri, kiri, kiri, kiri taba. Kitete hama dikutu mtum kwa teteta. Cha mtato mkuya temkoma chakum. Cha utato mkuya temkoma chakum. Cha angorobe mkum kum kwa chak angorobe. Cha chayi temkoma shano. Cha shungwa shigwenu yaka. Cha chayi tenuko jikoka cha yaka. Teteta kama. Uma uin tenu cha kaye. He eta kunitua kiyama. Nita karakao. Cha kaye. Cha chiya kwa hape kiimki cha koye tenu. Ato unwa kutin kuta ota shiji a unwa kutin kwa uya kono cha am eka amke cha ki imki kweno teko jwa ma kaiko kwa kai ma ke kaiko kwa kai ashi iti ma aki denga teuma ya chok mkawuri dima ya na utom dima ya shujere di maya, teko kai uri maya, teko ama namuiko. Teteta kem. Kiai kara teteta. Angoro mahambe, aku mahambe, kum kuikuku, kai kuku. Takum chetim humatainu ataha. Ja unwa te gekum anu. Chik unwe, kwantam. Taukeno, unwa kwekeno gekum a cha unshano, janyama kwain tutia ko chiet. Tuno janyama hebe. Takon kwantam, ama kwain ku terima yako cha kokai. Takon keu tunitamekum humacha num kai cha am game kuwa kwakunuku. Tahu am and aku henun ja kama cha kleka and ja kleka tiku am duim. Bunu no bunu. Come, no, come, I'm doing. Yeah. Come, no, come. Hello? Tim, I take theta, my pirroy. Tian, Karatakun, I'm trying to my jack, oh, Karahoy, the jamotin, a tweet from Martin, the Omangoom, a paye. Tikongoom, I'm a no me. Jamingoom, a jamingoom, a no me. Tikam, jamingoom, I'm key. Cow, kakakui. Takon aki chatoing, I to attack uno, two, rachat, no. Am sham, tamajak, ah, and a hookery no chat and a co uno, kunito machai, owagwe. Chasieko, dinimat awagwe, chinda chak awagwe. Wanda chak owakun, chak owagwe. Chaka him from cream, and awako chayaka am homano. Am tree, kotiko, chai, kotiko hin, am shum, and jakwe, akin dwa, am shum, and am. When I'm acting, I'm going to come a cab with not a chan echo kapu. Dinima Atara Guino, Awetan Kum, Tachaknam, Machakuya, Taku Kam, Machakuya, Taku Hurina Rocha, Wajakutano, Chao de Rojakuya, Amkan, Quena, Hana, Teko Amromacha, Gakwe, Uri Akatahote, no, Huawei Am Nakuta Janam, Tahon Haita Janasha, Wandam. Hono tungwe wa gondo gondo tito mkoma. Gondo ma. Tungwe kuwanda ma kho eno kaya kho eno cha shao no kong. Tungwe kho eno cha shao no kama tono kaya kho eno tahegwe kwe chawe. Ama kao te unkwa te guke ma dini hu. Awe te keu ma te ma kwe keu mta chako ma kuma. Gwaba ma tako hem keu ama akome. Am keu ma nga yin am. Tahate kote unwa kote tamkuma kyai karahambe natima twa kagakuma unwe tete takemba kyai kara dikutumka eka ngeka ya pereno janga kingo chana kunwa kokunwa kunike jange teta tringwe go tsamo ba ne ati eka teta tsamo no tsa oro chana go tako tsa tano kunwa go ne ke tsa sinunge am tum kita machanube akacha ikuta cha kai koko akacha tatukuka ak am ekwa tami kushom ak em nam tum kita machaya nube jam tamachashibe atate te tapirore te tapte makomako dikutumka hambe na tikuma shobekuma tate teta
1: no taba aji atate anginya nokuta khametaka tahunu a ane kulina kwa takono ofa maya kana kwa hawe no duku toko kuma ofa si mkwa mkina ta iyeta
2: kase cha chani kara katie wae piroro na mte te ta mte ma che ya katie takono ya kukua ma nyama kwa akani ma putuma putuma ya kano putuma keho na atashi hee mungwa takono sha chara takono chara mshama te te ta chara mshaki na mte te ta ma chamki te unwa unwa kuteta takon ya putu makano unko kwa kwa na kwa makitwa ya takon kwa mkite ya pachara kako kuna kungurupu kwa hachwa ay ngonji ngonji ngonji kukwa atenu kwa ngonji ngonji kukwa atenu kwa na ay tika kwa mkito mkwa nukuna buma amki khanke khateta putu matakono akama ngoma kwe gwabak akama kwe akama kaya ngoma kukweli nuputu kwa nga oke ata kwa anu kwe akama ima kwe kate kwa anu am akama te kwa tanu kwe akama am ki yom kato kwe to buma ki tin kom kakar ki tinu am ki to ya anu to kutera kishimishima tuwa te tinu to kutera no kishimishima kaa kuri moto te kutera kishimishima tuwa tinu nga kutera mate kuteko kutera iko am kho matete takama taputu maha kanu ngam kutera am tsara mashai ko gwe manta dweni ka kono gwe ke manta ka qala ko khom ai gwa ma ai ta ko gwa ma hamka kwete khatem ka ta ko tesha ko ta ko shikekerem ka ta ko unwa ko tena mona ko tinu ngata tiyo kanu kunha ya kat maka khama hebe am ngum katima sho mndoro moka akati ngum oka tsara kwa go ya ambuma ma ya tirishana tirishana go nokwea ga tsatso go wa ga tsatso ti dimka ya go tsate na se wa potla se wa potla tsi go tsa no ramnya ma go tite o re ma inqa o re ma kurunga no tsaye na ta tsi go wa tsaka ru wa ntaka unda ka ta tsi putu na ha putu na putu to ga tsoma kwe ko ndo be tsi to ga tsuta ba ndo be tsi to tamburu ko ta kwe ko nga ku re tana ta kema te ma ke no sete sete ta me te he kwe ke go ta go no na ti go na go no nge go pepe se ta ti a kurunga am grupa ya go ta go no grupu sa tsam nga am grupa ma mana tsindi ko tsindi ko kurunga mo ikwa ti a he ta go na tswa ta go no ga bana nyama ko ti a te nge go mtu nge unda ka ti to grupu ikwa na hakwa ta khone achi ne ya ko ya tsi ne ka ya di hatu tsi na tsi ngandi tikwe ko bandera mu grupo he na si to tika ta ko na ito ta ko ta mana nya ko tsi ku tsi kwa ko ta nya ko ku mana khom ma te ko ta mate ave ta khone nga go je ngati ne tsai sha magwani mangom te mangom ta putu ka nga ko a ta kwano khulina kwa to ka nge go ge go na kunga go nkhwe ya khwe no gwabate gwabate tsai ku ta tsaisa mangome ngome ngome ta khwano putu ta o tsa o kyare mana ga tlo mtum go mangana go ta no te khwe te kwa tsitsa mana khom ma ntwa tsikwa te mana tsa ba ntwa tsikwa te ta go nna a mana ta ti ha ya ga no mo wa go te khwe te o go di go ga go tsa nge go mana kire ta go ti tloma go nna ta hanu ti me no te ma thuwa go putu tlo mana kora go putu ka tlhobwa go kwara go ta go tinga ke ya ta go tinga ke ya teno ya ga tswa bana o tinga se ga tswa khate ntime go o tle khako go mana tiprane ha nngwa go ta khane ma di gama ti e tle go ta go no nga ti go eno ga tswa tswe go mo no tinga ka nga ta ti koma teno ya go thama te ta ti koma ka ya ga ti koma te rundu ka ti ya go darate fana ka lomka tsa dam ka ti a darate makata go batla go doye te dikoma te matena bapata ana ja tle doye te tle netle tene ngano tsa ka ti go uti ka go no kambembe mgoma go ye go police tswa ga tlo mangata ana ana ja ga doye tswa go ta ta go se ga matlang wa go ta te tikgo ga go tswa nge go mana ti ta go ti khane ma ti eme putu tse ya ti engu tsam ko tsam ya te no rundu ke ti dara na go go re ti kare na go se ye go ti tsam ere go dirin eno ga tlo ya ka te te khuku kwa dime u ka tsa kwa putu ma tshe ngya go tja go gore na go tlo ga go tswa nne ke nne tlo e tsama ha ke le na go te ka ta go thuga tlo tati tswae go tswae go gore no ti ja te ke one ka ti tlo ra to tswae go ngone ti ke tsara go ta a ra to tswae ti ke tsara go ta no ti tlo ya nna je ti a bale ka tena ti fikile le mo ntlo le ti tholile na msanze ti a dubula simbumbulu wo kanjane ye nyane si wona buka na msanze ena fikira apa kamina tena chayada mali kanjani malungu mna hamba tena wote na jule fana kalo tena hamba lapa kalo ndao kalo bagano ya mose tena hamba dibana lapa kalo ndao lo ata timia ko ta kono khiri no mata ati thuma ha ha ya ko ti ya ko diri kuma tinge ko ta ko ti ya ko mbambe hange ko ta ko kaya nga ti yange ko mbukushwe ti yano nguma uwat nguma uwat ne ti ata tsho ko no janga ta ki tsaya tsaya ko ya ka ka go gore na go no tsaka la go mm dikeo buruto a go tate ya teno ga se ke nya me ke ma o fata tsitso ta go no kuke ke tia tsangwa dinga ke tia tsangwa go nga ke tia nge o tswa ka tia ya tala ta go tate tswara ga dikome ta go tswise uko kwe te kala me a go se o sha tala ga ta go tswise uko group e tia tsangwa 50 na tati ya tsangwa na tati ya go ga te kwa ga no aka en a dawa ma kebisi dawa ma am gi ta cha ko tuya kwa tsomga tswa yo mga ga tswa dengu ki o mnuma mate tende ta ko tsam tu tswa tso go e tsi tu ma tso go e tsam tu ma tso go e tsi tu ma o mshi o go jinyam aja te yako uyincema te yajirishana dako noqoqa cwa mnako waqota akiqoqa cwa mako dan no namtango tango mayorima dako arferte ta koma diham dirita gaqwa te yaqanya dako naquta akititet dako kana mati etete ngeqo kwe yaqwa tide aka eyeti anatati iye gurikare dako no grupo te uqwa dako nceqa wenceqa waqa deqwa tu anabe qa qa teqo qaya qiu ngako ona iko tako ai makhe uno kenga ka khamata tswa tako go wa ntata ka mate ka kwa go go kwa rundu ya go tsa tako iya go tago onwa ngati e kwa tade tako go tsa hiye uni ta shi uni ta empera a shi empera a tswe na go kutjae na shi tjae na tami ya go tsonsha tako ka sepere ka ma go be tsa go be ka ma aha ka sepere ne se wa tsana ko enka shi 3 ndi ka sepere ka ma ei makoye go tsika tsuji tsuji ta go kae am ke ntaga am group mtloe kwa ga tsaitso ntla go ba thi ya go ba tye ga nti ta ga shi ye go shi ye go shi ye go shi ye mo ka shi kwa ba tame ruanda ka gongwe tham kwete we tham gongwe tham ta hi ngo ga a se na shi phu phu ta tsi hi nga phu ba nta tswego a ka tlekare ba na tiu tse tsaya tsara go tlekare na go ya no ya moe no ho ho khuma iye ko ting ke mana tle tie ko tsutwa nga ta tle tla ko tle ko ngwa tene am jam mo ka tie ko joru ko ka tumburu ka tie ko joru na tlae ka ko tego tsho para ka joru ko nde ta me ya ko khwela tsa wa ga ma ka ting ko ta me ya ko tlae ka phupa nta mo ntlo ke mang oro kwa khwe i oro kwa nta ga khuma i da go no ya te ko tsa de be tsho ke nge to khwe to khwe to ma ka to ko ngwa gore tene i am te tinga te mdunga ka mamo Mimi ata tia mana iya kwa gwen kwena na ko tia mungu je kwa gwen kwena tia gushi ya ko tia kama mamka te tuye te achamo buma ki kwae kwe garage ki kwae kwe tam ya kwa kwa amchamo kwae kwa kwae tam amira kima tako ngatate tia kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa no habana tuku inye ka acham ya kwa kwa ngam tin ahama tia kwa tawa kwa ngaki kwa kare na kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa nem koma koma go go wa teno tse go ta gona ke tswe manu he no a ta nya go te ka tle ho nya eno ne ta tle ke ya ga ndi a go te di go ibe ke ya ga no tre di ga di ye ndo ga tsam ke ka ya ndo ro nge ya go ha ta gona mo no nga tene nga te a a kwa ka kwa ka ka o kya re putu twa tle nye kwa tle he no ka ya ta na titi kwa ta ta kya re ta ka ya ya ko kharu ga nta kwa kona ho ta go lo titi go ta go kom no nne ki kwa si go ta to ka go ba ga bana titi a kwa si kwa go tsanya go ba tsho tsanya ti kwa re kwa ya kwa re ga ra ta go nntse kwa me a a tle de tle tle e yete no ka ma ja ko nguro cha si ko ti me a nguro ti e ko go na tami ya kono ti khara ho sha ta te no ne africa ma te tu ko ya hi khani ma ma ti ko ya ko ne africa ka te ya ta kono sha ga wa ka aka e ya ho ta kono e ya kono de u yo be ma na ta de u ka ha ba na ti cho pram ka ha ba na ka ya te no pere be te ka buru ta si ka ya te buru ta si ko kha kha te kha ka ta kono mo ne kha kha la kono ha ba na tu twa na ka ho ma he ka kya re ka re ya go ntlotlwa ga bana ya tire teno bere sha we ka mta ma sha ga wa ntlo ma sheko twat ni ne ta ma ke nya kwa nga ntima ta ata tsho e tinga ma tinga ga mta ha tsega tinga ruanda ti te ko kongwa ta ti mahango cha mo ka sara pindu di kutu kana bare di ma binga di ma ki nwe ti ata ta ga ti ka ka re tan khwena ni e no huma e ye ko wina na kwa huma e no khoma wina na kwa mota ka e tsho tsho ko e no ai mamburu odie kwa she khwena iya kwa ncema da go nngwe bishana kwa go moshi o ha tshe bana kwa ncema nye nye nya eng tshe nya eng kwa tshe kwa nye kwa ma sheko da go ncema here da go ncema taba nye ma tsa tie thu ya no ata te ekite ma tsa ti na no nne mto ma tsa ti na ne kino tia go hono na kwa keo da go ano go ba nye ngo di ma to kwa shi no dimo wa gwe ngamye mato wa kwa ashe te mana abe buka makaro tinga ako je kuyen kwa buka mato kasana te na buka to kasana te jam che he jam mato kasana ta ukhe na kuno khabana gwaban ha hi ko kuan ke kane kwa to ta mato mbere wa harako to ta mato kasana ko te ko ku no ngam timo wa te mo manga lati nga ko nga tate ma timunga te shi tiaka ma timunga te ve ti tianga ve tiaka ma timunga te ve ni kao kwa tu iye te kema ve kwa he tainu sasa mwa kato ma tainu sasa mwa kuri kube sasa tasa nuko he kum kato karo ngam him ki shobe kuma tu ta kum am kama ta kum kama kubo kubo ta kum amwa ngama tainu iye kunga kwe Ahoy to Huaco tried to tear Nacusasa so car to Huaco, Aqua to Huaco Tahona, Kainkuna, Tasan Huacunca, Shovecumatu, Tacum, Tacum, Jerum, Nawana, Nicuruma, Natati and Nari, Nicuruma, Nicurubea Chati, Toto, Nica, Camaco, Hamteco, Tameca, Machana, Am a cake and a cum sham, a tayate, Torum, a tayate, and Aguahu. Nange e kwiji ntaka thuma ti usha samke kakwa ti thuma u e muwa angwa iye teketa kona tlasha nako jawa anako dikuto kha ko dikuto kha ta kono ta kwe tswano tswa ta kono ta kwe tswano tswa ta dikuto makhala ko tswa itu ku ngai tswa kakwa tako akwa tinano ya je go tshana ma ana dara ma tshana dara a mama karata ta ko mahama karata dara towe Not one a kind of coon at a knot in a walk on whom Kachakuat in a chakabe. Moin Benjamin and a police at Koyako, Koyata, Tiako Kayakatim. Nam, Jagorokum ki, Nunapo, Jagorokum, a chakabe, Timang and Ugawama, Tinga, Kaya Tinga, Guava art, like a teen in the head, Makito, a shaguri, Makito, a tostora, a nomaguri, Tiako, Kaya, Kuyang, and Ugawana, Tok. Kosa nati, dee guaba kwekwe tike, dee guaba kwekwe tike. Guaba mtwa ti te hakei, tama guaba mtwa rima, ti mua kwa ya nga, kwa si guaba tuka ti, ti kuye hi, ti kuye hi, ti kuye, kuna nga a, kuna ta kuna. Kunje uko a, si cheka, ti kuye a kuye. Nenge tama ti kuye kwa hatama, guaba, guana kwe kuti. Nam guaba mku mtaya, mkini matinyu, cha ya te kapiruru. Nuchakawe akwe, mua a, uang e kame kwe, nin e kame kwe. Tim Kurim Twa, Natim Tomaco, Jaroko Kum, Tomaco Tiku, and Nettin was in Hambe, Tamati Tomaco Nam Tamate, Matiku Karako, Manu Matiku, him Huyo, Ning a Tigno, Cochang Oman. Tim Ahoje, Moa Agoam, Achoa Tim Twema. Tia Kuako Nim Hom Mahamdi Sikasha. Tawan Bukam Ka talks I got a Christian. Bukam Kanga Teddy. Ya kwenki tea tea kaira kwa kwa mnohambe te tuye kwe mua. Te kaya nyama ya mua yu ahora. Taka ya kwa kapiriri. Kapiriri kwa kwenye Afrika mema te ya kwa nimi. Afrika ki te tuye kwe hambe nye khomea. Te jikanya he. Sinebo terefuka. Ngwake timu no. Tinga ta timu wate ngwake. Na tatinya kwa tatinya te kano. Tuye tide ya. Nje wa tide ya. Tino nguri ya nye. Nguri be. Sham ki kwa wate. Ngoko mtum tum he. Angwa nye. Na tum tum hiya te nga ko nga ki ti nga nga. Ta ko nga ki ti mo na ati ku. Ta ko ti ya ko nga ka ya ko picho nga mta mati. Bandera nga no jere mo ka nga. Ta ko ti ya no mo imbe iye te kaya ta ko ti ya picho mka kaya ko no picho. Aha. Ta ko kere na ko no. Nga kome ya no bandera kiyo akuri ya kwa hati. Nga ma kwa la kwa nga no. Kwa wana ati ya ati no kanima ti ya kom. Kanima mi ka ma nga kwa hi. Nga kwa hi. Nga kwa hi. Nga kwa hi. Kwa tini ti radio tase ya siya tini kapuka tisi guyati. Ti guyikiri na kune nga radio tase eno tomo weto kwa ya kwa jao owate tiya kwa kwa ingara ti guyati. Jao owate ni aya kumako kama na gawama toka kube. To kumako kunka ati kumako yakare kwa ka. Ta kune radio tase aya kuye kwa ngoo kuno kiheko ma to kumako ti oe. To kumako ake radio tase ki kumako kuno. Ta kwee ni mkoma to kumako kuno. Ta kune mkoma ngatati unge wa owate tili tuye owate. Ta hiyo ni kati yako, ya nge mdama, timono, ane nga, chia kati sheta la kukua mato titema. Kavana bandera mtuachia mtana kunu, choo kwa tina bandera mi, okay, ata kwa ane kome ya chasa sheta la kumua na taiti ni chaka. Ta kunu bandera mtu, kavana chopra macham ya barahaya nga, ture, ture, takwe. Ta kukena kuna aka nga, di mamu kacham, siye tina aka cham, sing amka nyuku. Kere nga chopra kaya cham, ya nga kia kubo tina kome, nga cham, karo kwa tina, kama sara kwa tenu. Nam home, Mahamasara could turn a ticket with your card. Poakaye, Gavakaye, Hunkaye, quite could tell you. Arati Jaco Tamakointi and Jerai, the Bandera Miako, Kamama. Mushaba to do Dagunika and Amsans. Unga Yeka, didn't tell me, ah, to who go away home, did he? Taureno Hamasara could turn home, ticket good in the air, Taiwan, making in a day. iye kokungeke maxowe ahadihamba katenga koxowe ahunkwe tengam ngam owade manqaqwa ndihamba qayaga nge uchakata kwe chakata ndihamba qayaga nako khane yishesi ndihamba nqaqwa teata ye tamanu kapiroro yako chati ethu yanu ataqama tikunwe atateko tinqunje unwe kunimkhoka Tarokeno kuwa matiyano kuwa mkwenkeno tidataka kotako tikomako nemu matiya hataka tingamkom kainkeno tishwabana kwa takwa tikamkam senate ubukabana takoma gobem dome dome tinga he ube gandi takoma atamiya kwa katamana nyayinkri tami mataba amatiya hacha kheri kheri na chaya hacha tangi tichao kanako meashi chaya tuka utim doma chakomsha utra chakoma gobema Kuri dim dom ading cang nak ah anggora ko hampir kuat itu awat dikehendaki.
1: Kehendak aku tanya tema tu ciri tahu kat ini. Nampaknya tanya kuat ini perad fentin nampak dorong payung wakim beli tu nu. Tanya time kita tu tanya tinggal nak aku ingin ada aku iya tinggal aku jadi kamp kat ini aku terus tema tanya kamu kat ini. Nanti ada hina aku tu tanya kaya ke hampir aku kaya kuat. Saya kata kuat itu tu tanya tinggal iya aku tinggal kuat ini.
2: Nah, ada mahu dekam syasha. Drama taika temateta akwete kunta kon am kiti drama kan tongote no a chaka be timunu ti uka chaka tebe sasa ku he e sasa ku a kuwa oka dihan oka twa ekote no te kute mu timunote mu shika no te nyoma te sasa mna mata akwete te ta akwete sasa ma nyoma te no ngantwana mu no kana ka tebe nganta kona No te kate kate. Nantana ka kono atero kono nga. Atero kono chan nga ha. Hem tam di jeko, hem tam di jeko. Chaka na kwa hasasa matana. Jwa ma chaka unka. Takona jwa hai kaya kono. Chaka te kano hem tam di jeko. Te takwe te kikaro kungwe nui. Te uwe kungwe. Na hudi te kate sasa. Huyo akuwa mu. Sitora yako yango kama kuwa kukako yete dinungo temote. Amkuri matina hama. Sitora mateta kuwa mki. Teki teta we. Nungima yako te. Seko sasa mate ngoma ngoma ka. Jwama te gana kono kwenu amjwama te tunguka tuaniki. Tunta akuna. Timote, tikumate. Tamatiko yete we. Aki teki jeko teta kono. Kwa mjeko matengi wana kono mu. Anga kiti mwote ni ti utawe tungote kwae. Te kiti hiku watati mwote. Te naudi ya kwae tungkate. Naudi ya sasa ya te kante. Akwa kuyo kuwa moka kuwako kako kudharu kani mene mwembe cha kuwa che. Chachana ta kwa ki ata iye tateku ya tebe. Mi tebe nye ta kwa si haka haka wateke ata iye tateku ya tebe. Karo ngako yko nga embe sasa ato na kaya. Tanta kaya kaya te asere kaya asere kaya teki se. Ngoko makom a cheu ate joroko kwa se asere ba se teki kenya kwa tamu. Nunga akuri he, cheu mate, kom mate, ta akuri siki atave, sasama nyuma kuta no tako mkwi maka tako teta akuri he. Nunga kini twanti ya kata sasama, nabe chango mate ma, tako no chaka atave ngachi, sasama rikero kane he eklam, make ma chakana kono juama nako he echa papa ti ake, te, akwa, ti atamongote, ino tinguri ete, ino tinguri ete, te hiye te ahekaro, teki, teki ti hifo utu kai kuwe.
1: Okay, and get a dangling and a chum. Jada says, get some credit. What could you be ready to chop in Tehavana? Cook at a tiger quag.
0: De Anapa Tink, Riano Dukes and Duven, Papa John Pungum Data, XKFMK.

to tawa te vere to to wancana tona takayare to ngamu kwa koteta im ohumu o to ga omito ya wa mara to kwe kwa ke ratini akha tsa.

Ska if emo 110 sibank o dono nyege tsama tseska nyege tsama kwa 3 minutes jingye karma kwa tam o tsam gite atsiye mo kuta kwa aji and thorong aung kuna abasiye mo kwa daka yundu thorong aung ko jina kwa tsiye tsiye shu yete am ati o tsiye down sino kuta kwa khat khi sino tim tsam ki kha anga ti kha atang iye ti tamaka tsu sino kuta kwa khat ink esu ik eno tsu sino kwa khamu sino kwa hak aji tsu sino kuta kwa khat doro kuta kwa hak aji a khamu tante ndi ko jiki khautik aji khau kwink aji khau klik aji khau ngak aji khau dog aji khau abas aji atang im am ogama atang tsim ogatama khan khakom sino khatlu sina tsiyete kha khatlu sina

0: khoro wat ga ga tle o sene tsuwa te ga ga muwa a sene ka kwana je ga ji ga o ka tinji ma eji ga muwa dik esu e ke he ke ke ya kung tswa igore ka da tana kwa te ka ka kwana je ga ji tinji hambe tswe kona a undom sen na kwa tle esu sen ka kwana ga ti he nam ga o tshe na kwa ga di kuto ga o tshe tatano a tle o sene ka kwana je an khom kara ga aba siago
1: eka

ekayadi gazi mieta kwa naga. Angwe ka kwa mangu ako mwenye ya. Nta ngazi o gakwe tenye na uku mangu ako mwenye rekare. Tama anga ka kwa mangu. Kamu kwe kwa unta kwa mangu. Takati di gazi mieta. Adwe gakwe sa.

Kame teki te mono tese ka se tin ire kamokwa ekska FM siki no te obori e a tiye terati yafta ka punda. Madlanga kumisi he se iko kwa huita ngukoma e a ngwa musupi a ngyao kika etino khateye STDA ngwa kamaraki site kukui no khana kumta. Khate esi site kumusupi ji a tkagwe Aki ama tehi mestat intelligensi jawe nyeko. Ham jawe ham teta yengo enlachteng je teko kaik ay khama ngitarek ayo khuno mborunga ahita teinu ahito kamsiki. Kwana aki se toga kujik arakwa yengha si sit Afrika su polisi ane jawe siki aki tkori kukwa se kana iyo kwa ita. Kumisi he aka tukwa khano. Si etere ma ko msupi kwe na a kungo kate kwe a wakaya atana ti si ngo ngiko si hisana te yo kaha no aki tuka ya gokoji no thami kejita khana si kawuka gowe kun kwe na no akoji undo msana ngo teta wakaya tika bori gara kwe na a ngie te vikiki ina 27 taka ili edi oki na waka ya khani arati ya ina kwete no ina aka khata. Fakbon federasi kusato khasu ane a ngitresi kase suye kweta nguye de presi ya kwa ya an oki ya intawate kwa na ja ukwe na ngitresi kagwana mkha kana awo tak eti utu giam takono uwadi parodi koki kwa ya. Petru an nyamsan nyamka di angie kwa derta kharan per liter saise kwa ngwe takono diesel stama ataka angie kwa drien derta kharan per liter saise kwa ngwe. Kusatu sika ngumum kwe kwa kate kwa tui tui gwe ngo kwebe santa ti akuji kaka tinji takono ngo kwendi kunye kwenye saka ngo ndiro toko stama kiare kakaita. Uye karama te kwe kusatu he a zednele sabela a katukwa no jau kwe na ngeska khana wo te siriji a dertak persente saisi khana o khan kiawae a he utu khoki kewsa jau ka akota. Khae a katukwa khano ngo ngesu sana kwata ngu ye depresi kukhe iye tuk e yamako ana kewdisa kha besa takono tiksi a kwa akota. Aka tkhasi ngisiri jikan akamsika kungwakagu ama akam unwa ankaiki unwidi atuwita kaiti kamsika. Ngesi sabela suyete kwa anu jaukwe na kewunisa akamiki kangu sana gwe kurotaka khana kuonyeko teta. Polisa na giawote gwana mkha tkuriku a kam disuri tuwa amanda khatresi uisika Alexander Johannesburg ki kuye kumotia a. Ote kwe di kuri aha kuma 17 takono kuma 19 kuri ta. Kwe kwa cha kamha kui woyte tu madala takite hostel tuante kwe ki. Polisa na aka tukwano ngeko sinisana ti aka na gwana msesa te takomu ndi ukwana tuwa akuye kwe tere ta. Borisi ukiri oe. Tia di nga oki namo angiska Israel suka nyamo kata kwe ta haa Drika di nga ka hamasi kai ama hii Israel 7 October 2023 na kakuri sika kwe Aki mo iteno deisen 200 kwe a nga kai amkusiki Ohi takono 250 kwe a hoiko gaza kakungu kara koi hii Israel ngatakono ako suka ukhano ya nyamoko gaza kaya nyamoko teko kek amati. No anka oiki chokwe na chana aka tukwa khano ngie kwa firen siwa.

0: Mbamba, ti piro masabanga, to keke te Radio XK FM, platform 10 kin. Hunet nshebe, kohe, takono niyeche. Kheyo khe, kwe damaka no kwe damakata, saki bore kagwe, e nang e, say siri yamoko, sinekhe uye khe dikara.
1: Mbamba rakha, hoki hem tui khama, kwa manakha Radio Onet nshebe, owe niyeche ki, kwa rena kwa tatiye, keke te ma, Sika kam yere kwati u gesondi te program se kwak eisen sa te dara santi salesti Jack. In kam se ki tonde dara na tlayete atame moti yalf iri et amako 30 minute nge kanon te u program e gasi u esigeri agon te u gesondi te program he te ayakarama te SABC Education Radio XK FM ta anza tkobu kasa te di kwenye a na tkobu kasa te di manu a. Nike hem tui kama te tla te nge te klase na tlaya kukame te Kai kwa kutame te utrek amziki hinsana kuhudzi, tinta sendi, zwanga zitindi, kihen kuhudzi te u resonde ti e, si diako kako kuhudzi te kai kwa wako programe nguhene. Anu, tse usakiri, kihen tam te utrek amzi uke wako te heti yo. Mutu te utrek ame resonde kui te, takwane emoti te tua karaku inya kuti nkamsiki te ki ti ya kuhudzi tsaka karaku mwa kumara. Amoti yo te u... Uing esi katekia nkara kleu sana kube te uhasonde tizi aven te tun karo guya kube no ki henta mtesi kango ki risiki no te uhasonde ti e ziako kago ahoza. Akwane hinti o te tsaka aninza te kleu sen te tua karaku ingo hozi yo si kaha te atleu sa kawago. Nungu esi u episode ki te uhasonde ti program si ki te tae kwago umadi ani huanzan antakha watore te u Uwakon of te u e na e kuinzi ki te hinyako te tohozi u anizinsa ahe te u taikwe e kunwa gwen te kle u sa ansa kohe. Ome te kawa kok ehen amu tu tsa ome e wonya te tsa u trek amenen ta anhozi ziyako kago tsa u zaozi a nutini hozi khate taikwa kok oma di anienza ntua karakwe a nukhate taikwa go. Na tata hino tataka di awori tatu atatu ya titamsika. Kwa neti intu tamso mtai kujikita matatai kutawo nande of tukwe nande to tai kwa tikita koma kutumkoma venta amika go. Kama ki heta mgui watu aniho a atu ya watan kutamno kwe gyawi kwe khano tame teko kiyako yen iriji katamasiya kukama mberiha. No, unwe sumwa kha uwa kwa nita omisa inti kwa nanu, unwe seko uwa kwa. Tutam akiri zi tuna tintia na te kwa kwa. Tuna taa suwere mago kama tse usa, tukwere kwenu omkwe kama gze watu. Nukam ki sumwa omsena kwawe, nungu asu u episode ki tse usa te utai kwe a aninza kwa. Te ansa ndi ukwa na hekiriri te utrek ame mutu omhe ewonu asa asiki. Te utrek ame kia inkara zawa kwa retengu asu u episode ki te tae kusa. Nu amboro nga zita wono ta atu sa kawa gwen asu u episode si utrek he kwa ne te utai kwe tse usa kumwa te a anizinza. Kwa ne tamu wago ta tse usa kwa me wakwen ki hetam ta utre sa he wago be ta kwere tuize wakwen.

butsaki a tswedzi teko kwane te utshehe a tsaka qume e wota ting kwane qume anza yam ohe tsa utsesi ukye nkara kunka kwane amoti tsa qume tsa utsheka me asahe wodi beno tsaki tsewusa tsaka kobe amoti siyeve iri tot nyege iri size ya qoma kono tsa atsewusa xa kwa go tsa sango tsa focus ya go tsa nyate go dziki no tle go tsa tle hete dzi tamatsa kara kungwa go tsa dzi no tsa u imosis nde ta maga antsa umhe akiti kha wa go a re sensa so and tsa ka go dzi tindzi te u tsheka msikeng umme hi ya tlo ntsa ke he tsam antsa a sacrifice ya go tsa u umme e gatse go yo tsa u tse u sa tsaki kse tsa go dzi tia na kwa tantsa tlama go ntsa go ya go beti mutu tsa o tatim nna go tsaki sikhuse na go tsaki se dzi ya go kara backfire ya go atsa sacrifice ya ti mdzi khatsi mutu tsa we e khwirika tsa he e tsa sunwa go e beta kwa nna go anza te u manu ane dzinza te u mental ane dzinza ha wo ga si u kwa na hi ya go ntsa a ka si tere kara kwa go tsa u manu e tswere kwa go kwa nna e ke hetsa mo wa ti be a ga wo tatim size no tsa umanwe hi na se tswere kwa go aka no a tsamse ke ya mogwa go ntlebe go di atsa hi ya go no tsa u e na e tsa hi ya go di tamatia tsamse ke tsaka kara go ngwa go be a tsamse ka a kwana se ka hi tyo te mo te prioritize te u umdzi a te sa ta ting ke en kara kwa ne nwe go di te u se ke te hi ya go go di a mdzi a go ka go be no tsaka ka go a kwana se ke te te sa ta ting kwana he tia kwana dziti umsi ti achao ka go jin amoti o tsa a atsa tsa go dzikitsa o mano dzi khara ko a tsa ke eng kara him go nyate tsa mse ka tsa a tsoma ta ve tse u sa no of tswa iri tswa dzi tsa so tata nne go he micro sleep ta kana tse ya a go efer o re shaka go tsa ke no tsa u mano dzi na a go dzi u yo ka tsa u energy e hambe kara kwa go tsa u energy tsa mano e ke eng kara wa go be no a tsa mse ke tsa nna sa ke a mara tsa ke tsa ka go be a kwa ne te tatino a nga ite iri size dzi dzi a te wota tsa mse ka teki go di tsaka kara kongwa go na amotyo tse o sa tsakoma te tsamse ka tsa u antsa te u tlhonze a tsamse ka process ya to enlighten dzi tindzi a te u antsa khanamika te go dzi hise na hidzi a go dzi a process ya to kia inkara te u a manwe te go a tsamse ka amotyo a go dzi hise na te we tsamse ka tsake an kiri ya go kwa go dzi u tlasen o dzi na ke hetsa mtui tsa tswere tego nngwe dzi tsaka kwa nabe a kwa nete umano dzi sa tati nte ke nkara go dzi nana ko hi of te udzaud te hi ta ding kwa te hi na mutu ke hetsa mtsa oor werke te tsangye kwa ra tsui dza wa te ta go ntsa u brain cells kana mi ya te ti a kai angye kwa ra a brain cells sa mo se dza ro go a tsamsika tsa ke ti ya go dzi a tsaka kara kunka go be kwa na he ke hetsa mtsa ke kiriya go go se o hi o tsa ke tsan kiriya go kwa ne tsa u brain cells ke hetsa mge kwa ra tsui dza wa te sa e wo wa te betsa u manwe no antsa te u tshe a mena te u manu he ke he go tsa ka tlo tsa me a motho te o ma te tsa mse ka te u tshe dzina te u manu dzi sa tlo a motho a tsa me a he a tsa wo wa go be ke hetsa tsa tswere tswidza wa go tsa tse u sa lati ya zaro ke he tsa mthi ya thu thu dzi a tlo ya tlo ven tsa wo ani mboro nga tsa sunwa o ma go ben ke he tsa ngkeri dzi tsa kitego kwa ne tsa u manu he sa te be no a dzi tsaka kwa na be kwa ne a muti o tsa u manu a ke nkara sana ko ti tsa msa ka mbu ke he go dzi u khwara ka ita matsa ke su wa go kwa ne tsa u manu he sa tlo ke nkara tsa ke nkara nga go go dzi u hi ke dzi ta matsa ke su wa go na tsa u go dzi tsa ke nkara nya go a kwa na sika muti a tsa mgo e ke nkara wo wa go be no tsa tsa o ku e gya o ta ti tsa u tsheka me sa ta ti tsa u manu e sa ta ti no nga no tsa ke go dzi tsaka go kwa ne te ko ma ti ti ya go dzi tsa ke tsaka kara ku go be a tsa u tsheka me na tsa u manu e sa ti be tsa msika a kwa na sika tsa wo a mboro dzi anhiti yo te kha o kudzi agyao na kusungwa kha kwara a go dzi a na amoti o tsaga dino go omhe o wa ti tsamse ka tsa u e se tamatsa ke tsaka go tsa u tam ke dzi na tsa ke tsa a kha wa go tsa u stress se u hantier ka kwa na dzi tamaga tsa go dzi a go dzi a go kara hive ta kwa na tsa u manu e sa te tsa go dzi a go tsa hinya te ke he no tsa a ni kwa na sika tsewusa kha wa go mara amoti o te a koma te kwa a tsam dzi tsa wa go beno tsa ki tsewusa tsa ka go be a kwa na sika hitio te kha o sente u tsuya ga dzi a
te zarok ai te utrek amzi te a kwane ki hetam te utrek amzi ti te a kwitsa uka kwana zi of te tsakama a go tsa utrek ame kwere hwata sa te we tsa of twa se na go tsesi ka thuwe uwa tsa kwiye nkoma te tanande o kwane tsa utrek ame sa nya tiri a kwana zi din tsa ki tsam go zi tsa ki tsa sa te we tsa utrek amhe na te ti tsam se ka te mogha na me ka te a tsouse na ti tsam se ka te u ti tsouse nte u mano dzi te u tsek am dzi ti a te moti o te a sikwesa tsam se ka anza ti tsam te u mano dzi tama tsa mogha go tsa u manwe ti ere kwa hi tsam me ga e dzo ka tlo of ti tsam me specific kwe tsa tlo ka tlo a me ka ite a ire ya no tsa u tsa tsama go tsa u me kwa te tsa sikwesa tsam te u tredzi a a skedilire to ante a schedules a wo wa tote u tredzi ta gono tsa ki a go tsa kara gono tsa u qom ka tsame ki he tsam a irisika tego ta go tsa muago tsa u manu e tere go ene ke tsa a tsam se ka gadze wa go tswite go tsena tse a kwane tsa ku tsitwesa no tsa dzeu a tswi ga tsam se ka gatsena tsa tsam tsukwe na ki a ta hisana go ta go ti tsa a tswesa tsam se ke tsa qwe gana me ka ti tsewusa ni heavy so bo di a 3 iri a tsa ke ya qwa go 3 iri dzingi e go no tsa se tswe a tsa tswesa tsam se ka tsa qwe a heavy ndzi heavy ta mi te no ni khom ndzi kwa ba go dzina a tsem ndzi a tsa u tsai ke tsewusa khoma nwa go dzi a tsa qwe ta go no ga tsa ke ya ga jaro go tsa dzao ta ding go dzi a tsa u fen go ya go a tlo ya go no tsa u u fen nge tsa mutu hi tbuye iri he e ya gwata tsam iri sa e ya gwata tsa se tloe sa tsam se ka ta go no a tsa tloe sa tsam se ka tsa tf ye go e mu of tsa u fone tsa qam qamana ta go tsa tsui ga iri nge go no a go tsa tse wa go no tsa se tloe a dzi tsa tse wa te tsa u ga sonde ti dzi amoti tsa u ga sonde ti tsa karate ta tsa kya teng tsam kha te moti tsukung go di te o ma teng te pla tlo tsukwena ding rambe ke o ma go be na kwane a ga ba o ma te tsam ska rambe se u tla ga mkhie khung ka go no ga o ya tsam ska kya nya go en ting tuna makle ke ga rambe tla te tama a kamer ke o ma go kwena so a go di tsamu tsa rambe tse ri na go ntlo ya go kwe tsam in tsing go tsa u o mka go be tsa asunwa ga a tsing go tsa koma go tan ting tsukwena ga tsinya te tama o makona so tsa motsa o environment ya tsa ti we natare ta gona akwana sikatsa o ke hetsa msa tlewa go tsa tloya te tsa msa tsa o kamera rambe tsa tseri na kwa go tsinqi ya kwa ta tsa msa tloya go tio tsa o nkume ke ya nkara nkume se ntlo go ditebe tsa a nga tsa sekite kwa go tete khunka go go di no a tsa motho wa tsa ke ya nkara nkume go ti tsa msa ka tsa o khasonde ti tsa ma ke ya nkara kunwa go ntsa amotyo a iridzi a eseki omta tinsai se tsa qoma tensa ki tseusa tsa kago ntsa u dzao go dzita matlesika tsa kakara ga kongwa amotyo 7 iri size 7 iri a tsa qoma go ben 9 iri a tsa qoma gono tsa ki tseusa anza a dzi tsa ki tsa kago ntsa u tsena tse dzao dzita matamu go tsa tsa kakara hinya go tsa u dzao o dziki nge tsa shure ku a kontsa u shure dzao dzita maga ki hetsa tsa ka karakunga ton amotyo ke enkara o makobe kwena dino ke hetsa tsana dziteto ana u dzao dziki mara a tsa ka karadzaro ko teto kwena ke tsa ka karaka go go dzikunga go kwane am khuma akwama etsen dzeuno a maqama go ga mtshe tshunu a e ke enkara ya magonu ga mdzao dzi a ga ma hi tati kwa a hi ago a tsesi u dzia so a dzi tinzi te u tsheka am dzike hi sena go dzi na te tse u sen go dzi te u ga sonde dikhi tse u sa belangre ka go dzi kiri go dzi tinzi te a ta tinzi e na tse e tiki hi sena go dzi te u tsai ko se tshogwana pa ke sentsa te kunwa ta kere ga ha ge usu un doro sikie.

ke o tla go se ke te khosa na go ya gwa neng se o episode tse o sa tete ya koma te kwa tla e kwe kwa teng o ma di anyanza no nde o tsa go go tsitini he se na go tsa o check am se ke a tsa mo ke o tsa a ke eng kara sa vere ga tsa o check am he a tsa dze wa fa ti tsamsika no tsa o dza o se ke tsa tseu sa gwa go a tsa mo ke o tsa o ma te ve tsamsika tsa o dza o se o ke eng kara hi he ku tsamtsa ku nga ve kwa tsa ma hi ya go ke eng tsamtsa o dza o se ke no tsa ke tsana go tsa o dzaro tsa etswa khona ndi go dzi o hiya tsa i have and ding tsu khona khasi ka ya tena ndi go dzi o tsa e kwa go hiya tsa i he tsa ke ke hetsa a go dzi tsana go kwa netsa o manu he tsu sa te go be a tsa o dza o si gete ta ding se ke kwa ne sa he tsa o tsa e hambe ka ga o wa tibe kwa ne tsa ke konsentrasi e hambe ya kon konsentrasi ne hambe ya go tsaka kara go di o tsare ko nyeke se ke tsaki hambi ya go ke tsam tsa tso go di ntla be kara hinya go anzi tinzi tsaki te hisela go zwe tsa aswire tswa ti mo tyo tsa anqimboronga dzi awo wa ti tsamsika tsaki ga ke kara go di kunga go be tsaki tsam tsana dzi awo wa go amo tyo tsa u a manu he ke kara dza wa ti tsamsika tsaki a tsaki kara o ma ti tsamsika te koma kwa anza enlechten go dzi ate o manu te ko ke kara tsa wa go akwana tsaka tsaki kara sarna ta tsamsiki go dzi tsaki kara a go tsanqa ku kara go dzi ya oplos ya ko te hinya go mara amo tyo tsa a keng kra asae wa tiwente koma kwa adzao kwena ki tsa ga khana dzi ya wago a tsamtsa u amanu he kwere kwa ta tsams ka classes u o se ke tsa focus ya gobe tsa ke he tsam o maqhego nunga go dzi hiya go tsa wo ta ti en lechteng dzi a tsa a sota ka go tsa kom ta ti en lechteng dzi a tsa sota go kwa ne classes ke a tsams ke tsa nwe o maqhengwe tsa o manu e sana tabe tsa ke en kara go dzi a koma gobe a mitrim ti a tsa ya te go dzi a mara a motho ke en kara a student na ti a sure tswana sa na ana kitsa ka go akwa enlechteng dzi gana koma tedzi o tseu o dzi na go dzi go kwetsa hore go hinke dzi tama ana ke kwese na go na ana ke a enkara gana o examen dzi tama ga dara na go te hinya go amotio tsaka kara an omhe o wa te tsamsika akwane amotio tsaka ke a enkara o matwen tsa o manu he tsaki tsaka kara tsa o imosi dzi tsaki dza wa go be a tsamsiki no a tsamsiki kwa ya angste ga tlo na tsa a depressi dzi a hiya na hiya ma kwa go tsaki kha go kwa ne tsaki sa dzi hambe tsaki enkara omdzi awo wa tiwe so anzi kere dzi tinzi tsaki hisena go dzi amotyo tsaki enkara a sana ko go dzi a hiya tebe tsamsika tsa o tsheka a mesa a tebe tsa o manwe sa tebe ke tsam tsa o manu he tswere tsuri tete tsa ke energy dzi hambia go a tsamsika a kwane a tsa sana ko ke enkara o ma go khwentsa mo go tsa ke enlechteng dzi o tseu o dzi tama tsa ke sunwa go tsa go dzi anqano tsa sunwa ga a go tsa ke a dzi tsa tsa ke tsaka go dzi te ko te hisana go dzi tsa tsa sana te go dzi a kwa go dzi tsena tsa hisana te go dzi no go dzi u yo se ka ga tsa ke subwa go ntsa a tseu sa tsa wa go tsa u a an om si o ane sika of tsa o trek am se o anesika na azitinzi te a tatinzi amuntu tsa o trek am tsa ava sikate om sa tsam sika te koma kwa tsa avoid tatin tse o um so botsi a tsa mbe tsa tse o sa khom dza we hi be tsa o fone go tsa qam qambe a tsa kuya sa nye tsam sika ni go tsa a tse o sa tsawa go amuntu tsa a ke he tsam a ta hi ya go te go tsam sika tsa u ka mersi kita matsa ta go a te gordeni dzi dus ya i go tsi ange tsa ka a khunka go tsa o tree e a tsa om sa tsamsika na ate koma kwa ding tsukwena dza o ka tlo ga gana tsedi ya tshoma ya go tse o sa tsinye ga ma plave ta ga a o ma tsamsika no ga a schedule se wa gate a ga om ka tsamse wa gate no a dzo ka tsamse wa gate e na tseta ga tshek a me re go tsamse wa gate tlo na ate koma kwa ofeneng go tsa matsa hinya teng tsa hi tsam iri dze e ya kwa tsa o tloe tsam se ke nna go di yo ka tsa a khawa go no tsa ki tseu sa tsa ka go so hi tyo nna en leg teng dze go ya te dze te tsa o ka te tseu sen ke he tsam ta ko te mo te u khason de te tsa ka ane tsa tsui ta go tan a dze te tseu sa khawa go te o tseu sen ka dze te kunya ko ding e dze na te hinya te go di tsena tse so a tsa ke he tsam ga no go o me wa 20 do wa teng se o episode de ke tse o sa tsa sena te o tsheka me sa e o tati no te o ma no se tama ga ga se tama sa tati no ke a enkara te o dzao dzi a te dzawa go swire go dzi kita mama no dzi ke enkara
kwana tama kara ku tete ya kutai kuzi anong kada u examens ya tetamska kien kara gara non yego. Akwana sika sa utuya ha e un senti zawaka atua watan kre sa utrek am esanka sa umanu esanka uwa konu atsa zewa tetamska sa utre subuna kien ya wata tamska kavana ha adzawa sa hinta tinhe sa zewunu sa kien kara hi adzaka kwana zi te tose na kote u khasonde tiski hinta tink ehen ki he tsam ti tla te u khasonde ti program se ki dara na tsai vunsta ga tsika a tsame yalf iri e tsama ti tsam ska radio xka fm se ki te ti ya go tsa tsai kwa kote u tsak am sinsa te u khasonde ti e si wa te go dzina ta te kwenya kote na ta te tsose no te u khasonde ti te akiri ki ka ka ve kwa ne amotu te Nukana ziki tin tamski teki tsaka gobe marahito te zarate un anak aihe te tin kwete aki anako te khasonde karakwen teki zwanga zikwak e nziako kuzi teki ak komke te tamsika te u khasonde te teki tsaka gon teki ankara ak tamsiki kwenye kote go nunga te u program si ukheri uete ya kwan te khavana kaya kwa gwen kame vike si uvunsta khatnesika nuti salesti jek nukamski tonde darana kare no te u Kasonde ti programme ete aya karamate SABC Education no Radio XK FM ta anza kubukasa te di kuin a no kubukasa te di manu ni kamska ke hem tui kama timbamba te kavana te kaya kwa guye evie ke sika no radio eke kare ta kere kate elemia kasi u programme si kwa tonde ya ko ya darana kaya sahiyangu.

busi musi kat matalam ki tahono yan yarem ki nge ti kuriki akondra kaits irina kwehe Kasing stama akondra kasika o yango amate kumoko sesa tati a polisa kitin kwena tahono ngan kwa kwen ta kaitin ata Mborongai kweko ha he ngem bismisi kuma Baran Mahosi me Johannesburg su o Landros Kaka oike 23 Oktober ka seiko tshwenye kwita Mahosi ngama seiko o khoye ama o mutito ana kote atehi ta khono ama nguri na hega no ama mutito a shobe naita ngo stama ha kwa na buri atwarati se November ngeti kuriski ama swete kwa no khama khu atunsa nyetita Mboronga emote kwani zate kutwaka jikanka tino anisijata mango kha amba paraji akuji anshwete zeta. Aki kia ete khasi ngo cellphone ki kai kuota matei a musupi na ngo kha no moita. Fakbond federasi kusatu nisika ngemungkwe kwa khanya moka kote ku khanao ane tuitui tinge Mwoki ngukhute hii si chaka kara jawo kumkwe iki. Ngesi kusatu si swetu kwa no jawo kutina tia di kana a woku hata. Aki haa kaa tia kwena jawo akuru kwiti. No jawo akakun kwena kanao anisija kiheka mkwicha woku kche mkwe ahie kwe nge siri akwaku anigia minza yano. No akwana haa ngu jawo ten kwena Okwana ji mwiko yu kaha chaka kara ngokai kukukukaita. Kuye kate kwe a jenele sabela a kate kwa khano. Aki khana abasi kwa taha san international ta kite kango khana kunta. Kwana aki kate ngo jao anyame kukun kwe na tuakweta. Takono khana suye taha khana kungo kha mas martika aka. Tuakoko ataha honerti kwe na micro ki jawa kona a kara kwe tinta. Ngesi sabela suete kwa anu aki 600 kwe a micro ki jao kutete a 20 senden ina ntunda hasika akwe te jao a anasye kute uruye mutetu ka klei hie tuitue a kanasite uta kwa naki. Boriso kheri uwe, yalfu kwena ota nungie kwa tunda kana kumata resi na kek amate kuruta a kumfrae jita kuno kiu kau a kana gya mataka mzika ikureyine nauka. O a aki haa moite na kiu nisai sana ta a kiu doropa ya kana usiki hefuki ta kuno nwardalaka anem senefin si omki ta kuno ka ompoltol wa simki. Ngesi Ukraini sim presidente ma Volodymyr Zelensky msuete kwa anu 7 tahade kiu kau atei ku gyamita ta kuno aki taat hiya di homoltek e a ngetek am kujiki te jao kaita. Aki kiu nisa khana kiu kau kote ku kawo ta anga osi o ngui energi stisinisi ngomi hi ngui siki. Ata teo borete ya haya khiri khiri ngun khawana borete kikusen yen irik anu. Dek etre komo go honda boriya.

0: Paradise Road wa musong a nsi ngam ke wuli la kom te ke 12 fe ka 18 minute ke kom ke radio XK FM ke ta kom ke wala ke kham im ke gaba mqo qhabisi program ya ke kom ke tse bunga tse sa tung ke ngai tse musi mukukwe ale gaba mkhuma ma tu sa mukuge ka kwe samtya qe anje kam ke sa qwa ke smana mchu a ngaba Gita kwam tiki ke yawa pay ayas manu. Ta anji ke him hang wa kubungi ng muku watum chesung chu uham. Magini chu yunga ukwam e. Mgita ng hei kubungi ng chik kisi ke giku kwa kuni safar al pay as manu ha. Anji kwa kisi ye gukwa so o. Ta anji kam tini ge hi sung kwa ke. Mtini chu akama. First time, I'm going to say. Atiti, tige, kongi kwa nguwa utu kwa huchesu mkugi ka u jila kubungi ngu. Katini gita kwa aka, wala ititi hii. Kwa aka kula ukao, ki idie. Tige hii nga khamani, chupala pala ka akunga. Mugu tige, kwe khamani ge awana usi. Hau hii nage, natele anguya ngu. Wagan kage akal utuam ke program ya angkia chuang bunga mhara gum angwa program ki gang asa promo tadura ci gresa ke program akal utuam ki wala musang ke ya chuang
1: enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika UKOSA Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaintscccc@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaintscccc@ikasa.org.za

The one wa musu ngisi ngencam ke muli wala qomte ke 12 qoma 50 minute ke konke radio XK FM ke he uthwag mqanqa umqo program qamate ke muhege ku ke qale gqawa program ke chimusin ke chong ke twisa muku ke kasam ka anke gige u khama fele khaiti gani khuna ke anjika unhe mchu agmi ngwa mpai a shmanu hu he kwa ngwa tu gubungi muku uwa hema ngi mtini kwa a haungawa ndewe khawe kama wa dewe ngi kukum he di kama uha itama yi bom he wala wisi si mugi kung ha fele khaiti ke he wati gigi trakwe ngkama kwe siyo ke chimbui nga u khama chike he mang ba tu de wi ai ge ga gu chu yung ga wan je khisi ge ra thwa ko ndi sa ge ngam ge kwa ha de wi sko a chang hi ga u wa la u fu de wi ai u chu nga wa kang he m ke ngwa ge kwang ha ko ke chimu sing bung ga ta wali m te ni chu ag mi ang wa program m ge ra si ti ge m ha te gi tam ge m ke ko ko he SABC alaya ikoi ehege kwa akwama vi kwa masan katitika nka em hekukwa akwasa imuku ohu ugya event ya ngege akondisa eke donor ga khatama ka kwam gi duma kam ke kimbling ahmi di SABC noi first covers 8 alle sektore hartlik uit om ons komende provinsiale verskaffersforum by te woon. Hulle nooi alle sektore uit en sluitend, maar nie beperk tot die volgende nie. Dis wat kan plumbings doen, broadcasting equipments, electrical supplies soos lightning, cabling en connectors, interior renovation and designs, information communication technology and systems, building maintenance and material supply, air conditioning, corporate wear, training services, catering services, mechanical spares, repairs and plant maintenance. Al hierdie verskaffers word uitgenooi om die event wat gaan plaasvind môre om 11 uur vanaf 11 uur tot 2 uur in Kimberley CBD gaan plaasvind. Die companies wat die goeder sal doen, kan hulself by die event gaan registreer om op die SABC database te wees. Is die boodskap wat ek nou het. En vir meer inligting kan julle by die National Treasury's tender portal ingaan. Dit is www.intendas.gov.za or by die SABC website van www.sabc.co.za/sabc/tendas. Is die boodskap wat ek nou het, as ek ander boodskappe kry, sal ek vir die luisteraars bewus maak. Wa ka unhem gege sakong a wati kwe ge kwa uvi kwa masaka titi ka nka un vir al jy kwa kwa manga my company son. Hy tso registreer wa hy e. Wa ka un. Hem kwa he ge he gyam ke kwa un. Hem kwa he kwa nghe wakwe. Wa gira nkwa na gumi anga wa mprogram ki gang. Gita sa fita. Tadura ti gira sa kwe program. Akalutam ke wala si un.

cheke wa muso ngase ngingamke mwili wala qomte ke 12 fikwa season 50 minute ke konke radio x ka fm qomita super game manite aqome ongqhama wala ncinqwa tigcihiwa ini rikiwi kawala tigcige angam awa ini kita qomke chimusilam kita qhama program ke qhwisim uliwa ini ri mangudu ka wisisi tangnanga ngisong ichi gigira kwa sika mangamke ini rimhumhe ke murusani a program. Atege kama ehe mdiwehe ge awana kwe ya gea nguna bunga ke wuli uwa mi a elimi ya Ritzli. Tabunga wase itoto gha

0: tasal pleki kawi si sik ahi ya ke huna kuling kuling kuga kwa kwenye wa yaku katika wa ya vikwa maga ke panga ina baki kawi si sik ahi ya kugige katukama kuya kang ina baki chike he ya kugige panga kwa kisit Afrika ya chilika chike sige ahi kwa chilika ka ina baki chike sige asang ahi kwa ka teni wa chike ahi school giga khamsung Dr. William Steenkamp ke solopleki educational trust ang deki divika kawasi gi a khamsung u kawa chichili ka ehe kiwa ya thwa ka ya ke panga palinga ba si ongsing ngai kan hui wa ya ku kan hum nam
1: Plaiki aki huwen huji ahuji gwi kutiku kai jakun kaita tim. Jawji jaw shana hinji aki gwanam kaha iyeti kawu kwe sit Afrika e. Tinya Dr. William Steenkamp Sol Plaiki Education Trust anisa jawutun ankaate nga kaha nghe aki iyeti kwen amhe iyeti dikutu itim. Nung kun yamhe karo. And I'm going to come.

Unaritin siyabeng ohe ta khono niyaga FM xama xa iskate mono teketu be xama kwetao 15 khamenete jise kwetao te jao kara khwahane ti Reinhard Kulabi ka pundax an onyo kara tsa one sa kye vonstaga ntse ya din tse kao a vonstaga ntse tsangye a nguwa kwa kwetao mono ka osiki ngwe ehe no jao xam jao te o sinza xam jao e sinza te sa ta khono ka ku tsakon an onyo kara tsa one sa kye ngwe khone kye e kao a rado so ani so ka tuwa kwe tau tonde zama nete ana kwa ika iko kutu te uti kie kwa mtika teke o kwa mtika kakon arate mo kwa hwa tini timi ya kwe tonu kwa mtika tabano kwa tamano tonu na njite kwa iko kwa tate tamano ajite duwa te haji haji te ere kwa ikwa na kie kwa mtika temu te sinu kunu anofembere kwa desembere kuwa di kwa kwa te kwa nchuchuji sine kai ko tswa kwa kona jika a ji kwen se te tse se ka South Africa so o ji ke te kai ya dik eje ko ya hwa ita ma a tshununa e tsamtse a te kai ko tswa kwa a kona ji tsane o nyo ka re tsone sa kya e kai ku jete ten kai ko tswata go etsu e ji te chuchu ka ku e ji te tshuno ka kona ete mu ke tsamtse ka tshuno wa ra itsuye te ka ne e shintsa te kunwa go vete chuchu ka no khom ko fie te ka e ka u shikenga no te mu wa te te okay kuti te nqoma kwetawo te kya te kuso ka sika kwa kona te mu kwen sikete subuho tuya nke arado soka ayaka gono te nqano tsuru tsuru kuwa kuwa tamatesi ogo ve tsubu am kona tsubu am kuwa kaya ko chuchu ho sindem kona tsika hitiyo te te okhomka kuti o xaya ku tswa herado sikem kona te mu a khomka ikudzite wanana kweta kwe sika kwetenge ukwete nqe kwinsi twen kwesite qaya disoka ne kya ivunsta han edin ekao ati duete xa ikudzite xa ikutswa kwedzi nge ukwete te kasen te ucamdu sakate an kwana ete mu uwe tsa singo usia khono tsa kuya gate go nte tsa ntsone se tsunu ere go ete ta khona o tsa jike kwen timi ya go be le ta khona o tsa jike kwen be ta bano te mu go tsa yana ntwenda ga go ata no tsa kuya ga ya makwetao tsa o tsa mtsusa ga kwen tsa sen kwana tsa ena tsete go be tsa o khuna nte tsa singo go ga tsa sing e ka mkha go ga ne tsa ere go itsuno ta kwe na o tsa jikitene tsa sing e ka mkha go tsa mtsika nta tsa o tsa ka metsa manda kwe ta o tswa gore re a khuno tsa ta kwe na o ka ena e ke yana khu tsena go ta gore ta kwana tsika tia bana ta te tsa sen ne te tsi kwen sikete tsa sia ga teven kwana kwe a tsi ya go te mo tsa tsi ta khono cha me ta khona a ta khwe to we to te tsi kara kha ti ti kya i ka u ti nguya te ti o tsuya e ka me ti sinqom sa ti kwe te ve to a ti kha te a tsi ka kuji no ku si a ka ti wo te he e to ti ya no e kha o ta kwe to ti ya no e ere o ta kwe a e kwe si e ke ni te we te mu te tsi ya kwa data me te ena tsi ta khona o tsa tsi te te kwe akwana jika ti garaka go gohiti yo te tlasen te u tsa mtsusa ka te an kona ite ave tu tsa mtsika ja u tama ene te kwa go ke te tsuya tsun khwena o nka xa itse ke singiye te go ntsha ere ive ne ke ive tu tsa mtsika te moti mi ya kwa ga tsuya ga se an a subube akwana jika tsa mutu e ta di tsuya ga te ne ti ya bana ta tsa u tsa mtsusa ka te te xa e kuta dri ire sika te xa e ku tswaqo Oscar Kambinda dri dartag Jacob Makai tama ne ke tsa mtsika toti a ka xa xa e ku ji sa tama no te u e kaus o tai ku je e tim firi iri bori ya bori so ka isi ke koko ta te e ko tai ku ena e tsan o nyo kara tsa uni sa kien tai ku na a tai ku e tia wa na ta te tu a kweta u tai ku gwe ne te mu a gwe za ro tai te ka sen ge u kwete kwa na e te mu za ro tai ta mi te ho tsan tsa uni sa tu en ho tsan tsa uni sa tse ka ho kwa na kwen a wina ko ho ve kwen a kwe ko ho ve tsa u koka jaro kae tsa u koka kobo akwana tsika temu tsum ehe yati o tsuma twen khwe wono am amaqhinya ka muti xa mtingo tiki tswi anja bara atu tingo qoma ke gunse no tsuna o ka khonga rata a kwe ata i rove te te xa ite swi ku te xe u ku te ncamku na he qoqo da qite xa ikusikite xa ikutswa kwene te wanana ga foi fereka sikia o khagwe a dzi khudzi te twa kwe ta o dzama o gwe dzine te ana kha hi rado si te xa ku o khu he 0 double en 7 en 4
0542 aki nge atoka tamatsogotse hano totike kyaogo no toka ha jitamati radosiki aka ajiti amare tsamshika tiwo hadzini kutsinge atiesa hano te xaye kuchwakwe xaye kusochresike toati kate toati kyabate toati amate twen karagantsa ekarogo itiyo te de gwakweta oke kweta mo vunsta gantsedi ntsekawo makite wanana kweta ukuru chwago reta aji te wo hadzini te ana gwa ixa ikogotsi tsitsi ve tsanjita ma ata inga.

na return sibeng o he ta gona ne ga FM ba tsama tsa ska temo ne te ke tuye tsama go ta a ga 20 minute tsi tsa o kara go ana 30 minute e ya go a dire ire se go ta o ka ti sane ti reina skula be ka ponda tsantse o ne sa ke phone sta ga ntse so tse ka go qwete ha kwa ne nga nge o khwete o twa o he nge o khwete o Terry o he nge o khwete o ke nge tsam ta 13 o he ne e ka o se ke xa ikweti khamkara ha he tenge o khwete ya makweta o xa sen te ucamcusa kade akwana ite uyencete mute tamadie tsiya kwati ganti lwete ta kona te nqate ke anja nchi tamite khwethu khuve anja nqaqa yo chate kweta unde atsueta jwangate tsa khwanje tsa khuveta ntate kweta u tsa u tshe o tsinza sentse ga tsinza sentuna miya te ke tsa kom e tsa ntso kwate ke a e ha ntso kwate ke a tsa akitse ba mi wo ba ga kurie nwe kweta u akebe kebe sena kweta u kunwe nwe ga kukutsi ati nwa ta haje mana tinweta ya go di kwana en o gwa nwe tuna tsa tsiya de ke tsa kom taba ita o ba ti taba sa isi ke si ya gwa ta nge ande kuri kwenu mama itino o ba ti mama si ya gwa ta te mu a dzi tenwe tsi ya kweta o kunwa gwa nwe ke dzi te twa si ya ga te go be ena ene tidote adzi kwinsi o 20 kwinsi o checka dzi kwinsi o tshese nje akwara dzi tidote dzara nchita qete go ite tsamise wa kyaba na go ita o temuka ga te u kwinsi kene tsiya tidote tende khamaqa e qwato go tsantia tsiya tsa garati ke a ka sen tsuya ga tema sen tidote ta ko ne te tsantse o ne sa ncama ta ne te tse wa ta ga na o gama so o shiki tsukara kwa tsa ba tsedi tsang o kara tse o tsa tsara gwa tene tsa wana na te spatra jiki tso kara te tsan ke tle o kudzi te wo ta ta ba te o gwa ta he ti o te kai ku a te ta ba tsamtsusa ka si o si ana ta ma gana tswa te ta ga gana o tluna nde ta bana gana o tsamtsi ya ta ne gana me ya ta a a tita kore gwa ta tito yani ya kpeno muta a go weti wota nti uno ya ka ta go ti o tsuya ga tsameng he tso kwe tsono ti ya kara gwa ta tita matswa gara gwa ta tita mangori gara gwa ta nti u ngori na nde ti sicesa tswana tsono to ka tegwe te wete si kara kwe ta kwe nge e ka gya sa na kwe te ka sensa kwi ana kwe te ngom sa kwi a to ngom ta kwa nge da u sito kunwa ta ge a te kunsa a kwana tsika go a tsam ti to o kara go yo te kya gwa teta ta e kutsa ta khona nde kwana kwe a tsu esike tsa sinqosi ya kwe tsa ucamcusa ka tsa sitekwe no tsa kuye ekweta u kwe kunqwa ku kone temu adawe te uta khona kunwa ta ga kone tsa ndengwe kwa kube tsa xa go gwena u tsemba tsa amso ka qate go ata gare tine tsami a ada ti qama ti tine tsami e ti tsani ke ntao tsa ka kwe sia kwa tita timu ode tidote a tsa timu ka qo itsi ka ntsa ntaqo ya de tidote a ha timu ka qo itsi ni kwa ba e ka ntsa ha uri na tinti nwa tinti dote andi xa ya ntaqo ya qeuta aba qata ma ha tsena tsi aba qaqa tsena tsi xa ye gcwa gaqwe tswa tsana ha qewa kwe temu a ta kwe a kwe tsubu wa tota gona tsuno tsa qane ncice kwe ya ne timi ya go etsa nke a word ku ngwe ne tsa tle u tle uno senge tswe tsa sixam senge kitsa ding ya tsuno ngu si tsa kyate kwa e ku ncita mo sinqomo kuno tsa mi he ti gyara o nce home ti di home si kiti ana kwe ta o te sa nce home so ntoro si ki ti tsara tswa ta maka matete tswa ta matika mundre tswa ta matika ku ngu ti wota nce ti gya ta gwinga nke a sere tswa ta mati wota a isaka ti sigueta ne nki ti ya gya ti wese na ti dara te ne nga si ki ti dara sa tso si ya kwa ta khona ta ma atena ne tsa ya ne qeno mo kham kam ya ane ti ma dire ki ai kara ku kwa wo ita re ti tsauka temu tsa tso si ya kwa ta ata ti ya i akwara jika te ke hetsa mtsika kwa ve anja te uqona o se utso o jiki tswite te kwa ta eta mate xa sente ucamcusa kade nako kwinya de kheya ke muwe kweta ume kwin ahunwa te tamati xa kuxhakwe kwin ahunwa te tamatiti
aku kwaro kwe tikiati kuso kasisa. Kwana ya tika kwe te unyama kamchika miya te keheka mchika temu. Etwe no kujikwiji te nganga na kaya kutwa cheka kujikwiji nte kubwago be te chuchu kaya kuje yaka. Ngutama cha sinya tentemu cha kunusa asika sinya gobe cha guwa gwena kwa suborona kwa teke cha teho gwenu. Kwa ba aki chuchu wako kama na kutunu nucha wirinu anago. Kwenye ata iha kaya kuji chuchu kweji te agnomo kwe te chamu kwe sika gwen. Kwa na jike tia wanata hiti ote kase kwenye sike kamdu usate usakate na kwe chii kiheka mjika temu na mkwa tabacha kiariani nde babae nde dede nde mbae te ako jeho gama cha kiariani uchakubi tunu agama ya sit eri na kwa itamana tunu kwenye muwa kwe taumi nde kwe tine chame gama tie kiareti nde uchanga yana tie tine ati muwa tine tunwe tikuya dita tia hakai ya kwa ta natatu akuya kutakuwa kwa jika tiki heka mchika gyaba guwe ya katagu we titikama tikuji ati aku kwa agu kwa ikwe jitikuya aku kwa ta tako natawa mi hamku miya ti kwa ha si oro kwa ti aku si hamkare ti he ata kwenye iho akuwa na jika tiki heka mchika temu aarowe kwenye jiki kutuya hatama te kwa ra kwe tau kwenye wana echa kuya hata mkwara kwe cha unga kwe cha sigia kunu kwe natama cha adara pe wakono cha unai kwe natama kunu cha kidama sieti ni cha adara nge haki eti tasi anua tasi na adara siro kwa na ngori kwa na daranu sikirika situa kato kia inka na honu uima kiare na honu kunu kinti ya honu to nyo to tabatomi aa kunu ete tamatesi ya kwe tau to karakwa to karakwa ka to inkara kwe takwa kiare ka kwe takwa kiare na kwe tau ya kwe aisiki ata kwe ihono to adawo heta kwe na kunwa ta ete kunwa ta tino uwe mkhom te utwana tama adawo esi kunwa kwa khantama aku ziki siya kono te nga kwa zika dede ito we baba ito we nde ito we mba ito we ti o khwata ne nge e kiti kunwa te ti ne nge e nga kwe ti si kare ti a yi si som a ki kharasi gya ta ne chami a ti nge kaw a kho fosoro a kho tswaka ge a tswaka nga a seu a twen ka kwe cha si gya ra kho ra kho no cha muwa go manja cha ungu kwe te manja cha u tsara kwe ti ne a e cha u gya we a ke ti tama cha si ne kwe wata ne ti si kwe a ta kwenye e kwa kwa na jika hinti o te kun adawe na kweta utebumu. Tiduwate, tekwa na kweta. Ismail.

0: nga ekuma ke kokomangu atetsi kola e wolo wodrik ke akhmanite kwang ke radio xka fm de mona gitang hem ke un program e wo finance and commercial ranen sen program e wola kaya ang da gi akoma ji wulingi agang ngabai sikamang ngabai toang ngabai ke program ang e chuang wo me oscar kabinda tutu na dem program also ko ke kon ek kan da vun sta khatam ka wala ko wa dre ko 5 minute ta oku akhavia or oku fa ko lo dre diar ta khamnita program ma tonam ku age ka khangu e or long sa khya ke ka usi ke wa ngo so en ko fitika no ke ngo so ya planning ko galam ku akwa nga khya ke ka tsike atu a nga am go so for a qime for a me egya wana sing eske tsayim kon khaba tsiya to a ngam go so like ang kesit africa ko he mgam kham mka gira gya ti khwai e ku a hui khu ye ku a khosa khom go na kui ka tsike he awa qime o mang khama ya to nga am go so mo kulete anwa wa u si khosa awa tsim ku age ka khang xaya program aya chong ka nu gam de ku akhang xaya program atang ol ha khya or long sa khya wa ka us ka e he wa mo kongo or mali ka kong buzila dani wa sim ku akhang xaya program atang ma ko kong khya ki mali un thama or ka kong buzila ka tum ni a wa ti khwa i e da apai mali ka khai to malin ang kama or ka wuzla a kali kama kuya mwuse si tsukula ka asin he akwa wana tima ki kanin e fasi o malin maki e governo sinku a tkawa hm ka ewa mkawaga ka ewa mngumga tsukula ka asin he awana ka asin ya katsia malin ang kama ka a kali kama kuya mwuse si mumu mti mumu katsike he a kamta at e ke chima ke kanang fasi or kolokele datam jesku atkhawa khong tsukula ka asinghe a khamta a ke ka maluluma kan he a ke indi tukoms or thoquka ak enkhumatsi tsuwa taya ta thoquka ak enkhumatsi yamma ka he a gu he a khui khong tsa tse khamta a emagin mu ki khuntali me gamakala khan a khurd farskal kan kwata watching a tswa kan kwata watching a tswa tinga mamula ncwa tinga makama a kulanqa o ke ka watching a tswa motlo msing tsike he tswa ke ka mga ka tswana tse ka kalu kwa ka tswa bala tuta ka tuta kalu khamo khuya kato takalo tamo kuya so malima yango wana dri hono ti yango wana kanengu fasi or kulit data me siku atkawa kong ya governo siku atkawa hmm chukula ka asinghi ang haike a kui kongta at e kamta at e kama kau singa uwa in kong wati ngu singa uwa in kong wati tike hika ya kwa kata a ohe mtua tua un ato kya hewa ma kongo chukula ka asin ya ke kamta ake tika ni ngay ake a u ake kakhi ngay ya a u a jaya ya taka to u a kanda baka tom ka ngwa chi mem ku a kono wa ngay ema tuma o tami ake tika ema tuma o tami ake tika tam chi mo ku a chujile mta ngam chi mo kaka u a o tam to u a ngwa chike he ake or ake pala pala ngwa cha ache wa ma kongo chigala ka hantu ta aw ma kham ko yam ko ni ga tsaw mto ni ga jala mar kan ngwa tsaw gani ta kan ngwa jala gani ta mani chu a thama ka or mani chu a owa mani chu a owa ta tsige ga kuwa ma kongo ka tsige he paga kam ku a tsige mto ko khona ba ko ke wa ma kongo tsike mhayi guma mi donga tsike guma mi nge mage panga sa tsami guma governance a tsami khama tsike panga mo moni tsu wa kuge wa makungu kankwa hungam. Kuge wa mde miyewo. Mtsigandi de make korta vink malitsi ngutam. Mtsigandi ba make korta malitsi ngutam. Mtsigandi, hein? Mtsigau mamka afitika. Taka katsike ehe mang haiki guma maawana. Maawana ming hum. Gumasi atsikau ming guma mich. Kong maten ene tsu or tolfiri maten ene tsu or kamam tsi wul maten ene tsu. Tame selefone atsinti. Tama kua stres. Tsukula kia sin tsi tsukula tsukula kia sin ya tsinti. Ma kua stres. Ma kua tsinti kikia. Mengkong lagi mata nunggu macam, tengah makan cium macam, amin tengah makan kat pemin emak tu tu, tengah makan tu emak kawa kubung tengah wasik emak, tengah makan atu tak atu kamu kuya. Vaner sal ons medaiin, mesti kau mungkin kafir dekat aku nawa dai positif, kanci, kanci, tu akan dapat angin, akai angin kau. Kwe ake gomi chua kake fie la. Anna kukoke neka andes me yile salares. Me yile dri honor te men kwa paye kende nga fasi dar khanai. Van kwa tika na kum, o kwa tika na fustak kum kwa kwa kwa program anso kwa chanung da ku akwa nga kwa ke makungu chua tiki ehwa. Kangu ale kwa ke kau aya fitika si ati uke ya fasi. Wan kat sini mengenali orang aku yang kamsing musim, kini ni tama, kau ni tama makan supa. Kau ye wat tuan tak sesin tuan tak kahve, kau mungkin kita tes, macam kita supa, macam kita supa makan sini semua nak ayah kau, mana nokstiets makan ni ngat sang. Nok stiz mati neneng angke kulit mama wana maling kami kecik koya eh. Nok stiz kecik kami pakai kum kum acik de kaya kum sing kum acik de mati neneng kami kecik koya eh matu kecik kau tua. Memang ni orang kau tua kecik koya eh. Tengok cik em ke fitika kau ya fitika si. Kau eh fitik sim kik, ngaji kan tak kau kau kau, eh tak kau kau, eh tak kau kau long sekuya, kau mana cuka, cikir kau kau makungum, toku ngang, makai kan nokstis mana ni aku no makungum, mana uang dia makungum, cikir ngamak makungum, omi, kau cikir cikir kau kau mana, tak kau cikir komuni, kau cikir oh, tak amun eh kat mana ni aku kat, ekika. Amun eh kat ini ni ada dia ke? Kula tu semua si a coach a orang sa aku amun ko uang dia makongo. Kau tiga anjing yang sentuh ke he? Aku kuat kuat di omset nak hidup bar annually. Kau ya aku tiga aku kuat kuat ame anjing tak kamsung. Tadi ni ada satu lagi bar om in hukum. Bar om in hukum cingam maka kau wah. Cuma saya order, mereka tu atom cuma saya order siapa mana tung ok, kami lagi siapa mana yang mahu kita, mahu tua tu sama kita, kau ok kami lagi siapa, anda sendiri aja sih kuat kuat, tak nuya ya kita, orang aja sih kita ya, wafer asli anu awat suka wafer, alia kau awat suka maki, kau ngade ok firiri. Mais de sauf de dinihe ak fitika ki wa mako ngako yu mart man orka ma februari de sauf de dinihe nok stitsam tene ni kom november man kom oktober man kom december nok stits de sauf de dinihe atene ni uwa ka watiki anin ya kamsige nye de kani suwa viesne dinihe maki wa last year ki december o last year ki oktober Mama ni hotel ni cakap, wahai ki, kau sendiri cawang. Memang aku harus suffer. Mi kau, orang mi malang, orang kau mi cukup cah, orang kau mak kau makin kau mitis. Memang aku harus suffer. Kau mungkin harus suffer, mungkin kau ki me ajan muda asing ni eman. Kau antuk pasi kau anda kau hantui, kau jeki makin makasih doa kau. tsinwe ma mtsa a fitika ta mtsa malet asin tsiga mtsa tsin kwa kwa ta a chinjika so det sal notre tsins wort ni tsukulak asin hem tsa tene ni gama kung e tsong tsukulak asin hem tsa tene guma kung e klen ale kum tsa e mtsa tsua tuisa mtsa tsua tuisa mku tsinzi mtsa malen ng mtsa tsua tuisa mku tsinzi mtsa mtsukucha e ng dezelfde tsising hem tsak o tundag 23 kasing he makungwa mtsa body best body kan gwegem tsak tsoa tsinzim tsam mala ng tay biki vatikre tay biki vatikre tsukulak asing he afitika verwerk an dai ya gaan 'n verskil kan sien atgo ek het swang kubang asin verskil kubang asin tsike atgo atinji ukwa wan kan da khong afitikasi ogan da khou ogan nem ku akho no tsikula he sa tsa tsoa mi ki dri honor tike mi reken mi mangno ni e dri honor tse mama ne akham tsa min e tsikwa ku khamali ta ya kwa pa ise zo honor tite ndo ta tsoa mi ngo pa dri honor tse mama ne khamali tsikula asin hi asons ni daikan kan regstel om te sê malit ek gaan hom hom dit klim wus sê ka wat tye wat klim wus sê tu wil asin ek wil asin ka kan asin sê ek twa atinji u qoka ntse dan ka go promo dan promo kan ko ngam dit ak ho tla yam program so tin ngal go radio fs ka fm won dit sê ngam fm dan promo ngam ntse
1: enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
2: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
0: Ekska FM moet se ding hom kan nie ge FM moet wat 321 minute kon radio Ekska FM dan mag program kom ke finance en commercial run en sin program ta kom kom ngotho dan program wat hom ka ke kan ook on nga khoya olong sa khoya ka wisi ke awa makun agan money to wa for all me ko wona tsima ke ke ning ya fasi me da apanga tsi ko mama ke heske kam mega awana malimake governance ko atkhawam kai huam khawaga ke huam ngamga ke huam dibega ka akhal kham ko moses se for all mega wona jima kanwi kan ngham ke ka tikula ka asing he atwa sing hait ke ka ya angong ka chwang tsike ka ya angong ka chwang tsike ka ya o he khata akota atna khikhama khu yitima ke ngi kui kamen ku thama ku thima ngu git ak wonaka orga git ngaba ta asinka not even a week not even 3 days or 4 days mar abang balance akon ha age a kula sim mang ka git ba ko ta matni tin matni matni drani ma drani tan ni pangga or mo ngu ma tukang tan ni pangga wan nang ko pa ya drida a balance was zero kan ka khota ta to ke panga o ka khota tsin si to ke tsho wa abang o eng ntima ka ya o ta ka kundo eng ntima ka ya o ta ango panga de kho ta tsong mo abanga ntima ka ya o ta dinim ke o tu nak drin tu nak Maar ik had een wat toen naar 26. Wama kongo hemo kwa kamokuya. Wama kongo hemo kwa kamokuya. En kaya ote dezelfde geni moeten in een o. Dezelfde tikolo moeten in een o. Ntik toma ma asin heka. Ntik toma ma a realize om te say. Mwa wana tima kende nti. Ntik noma ma a re a rensa mi. Mi mtuku cha mi mala. Ta fiti kata gochikolo ngayang ita u taka ege maku kwa tundak adren tundak miskin maktua vekhoi kamar miskin katsik agia ekstra mala ngui mi agung angusika ege nato wa uwa mala ngui ege ataka dze miskin atene ni ngot uwa kaw jesin ay chwa ngu chukula kasi mtua ngay o mtua sing ngay tiki mtua kwa kwa wan magi kwa yu program a fiti kasi kula jik kwa ngui hai akama gam ngui. Het is een coach of kon ik amon in kwa oha te agdria ma kongo. Kawatsige amuni amuni a coach at him. Tingam mang amuni a coach at him. Amuni a nga ta sing. Tigi a kwa kwa. Ta sing. Tigi a chung kwa kwa. Ta disa a eke disa a sing. A disa a e. Ta amuni ta nidi ta a anwoord a e. Kulaka ang awa realize of awa sintake niye, ek moet iets doen omtrent hierdie geval. Ek moet iets doen omtrent my situasie. Kulaka as nie atwa sing at ek as sintake at unkwa me at, ek gaan deep and deeper in want kayaka ang, me gwa voorbeeld ke 300 die. Mungo wane 300 die gande ngung ay fasi. Maar mijn moeder kon zo de ding doen. 10 december. Drie onder de manu abonnee kan ik nu vast maar mag hij nou waar? Dat ik ga met elke 10 december afbedrag. Maar nog steeds ik ga nog dieper in. Mang heet dat mijn moeder 300 de man heet de miskel doen 10 december. Maar wat maak ik? Ik ga nog op. Wat in een alcohol. Ik klim nog de lieder. Ik klim nog de skata, maar dan ik geloof de skata. Terwijl ik hem heb gehoord 10 december. Ik kan lien nog ivers. Huh? De mongen naar 300. Maar toen besef ik niet, met een toe jela, te mijn gedrag toe jela. Zing je mongen toe wat je pankje toe jela. Or min na enkele mongen toe jela. Dat is die belangrijkste ding. Ik heb pas een kussing dat ik voor al aan mongen pankje oran mongen naar ze man. Maar misschien zeg je, of misschien zeg je, kwakwakwa. Die kon ik niet gewoon aan. Hij als misschien zeg je, kwakwakwa. Hij agu, als ik kom, hij agu, hij agu, hij aan. Geet kon je aan straight aan kwakje. Hoe je leek. Of zeg je aan kwakwa. Dat je nu het toch kon zeggen, maar aan nee, ah. Ja, nee, ah, dat is toch gissing. Ah, Oscar kan nog pangkat ko mag ng ah Oscar ko kawo na malis ng ng akasin siya Oscar ko asat siya Oscar ng ng tama marse ko ko tama kaya ka direct mar indirect kawo siya mimuni kitin siya mik ay kawo siya mimuni pasiman hey kakuwang ng akay ka kito lang asin malis kaya ako ko ko mkisa ay ege lang usa o ay ang hay ka kasi kaya day biki wat siya kan versi kan afarskal kan mak. Kan ngayon siya mangopay 300. Kaya tuwan nga maputo pa siya mag-good 5 sindi o ka matin sindi ka o kamtong tamins eh. Kaya tuwan nga di hila 300 eh mangawa na mga o kamtong tamins at rabi ka mga mga skaldit ay tsuang nga. Biki-biki mag afriskal. Sikula ka asin makikong ka ito kidibing mo ban. Kaya siya makikong si ka na ulit siya matang o naman. Ik daarom bieke iets voor mij gespaar man. Kan ik net bieke daar gaan krap. Tukulak asie mag tonno wa manier aan doa. O, ingelak tukulak asie mag tonno wa. Ja, ik net die bieke. Maka dan mga min eta angalisa. Maka kooi to u. Nen eko watik eko. Nka sing tima u akundisa. Ay ngwiko him. Ay, mga ngwiko him sezi mama akooi to makloa. verander, oh, my kwa bring verandering in my kwa. Want, hy degelik kwa ka my kwa. Maar sinds ek hy, my kwa die kwa my kongo. Dan miskien oor 6 man dit school, ek as hy 10 sien die, en my kwa hy akkam. Miskien in die toekomst. En hy 6 man is die tijdperk, miskien my wat die ja. God ke amuni nginde ngasinde ngakham khams kada ngacacika acacika amuni uhangachwaka qhwantsinzika eh amuni wakangqong for under ke eh amuni uhangakangqwantsiye xa imakongo wan makongo ya otam chakas mchosin cwa uqaka cwa before der ka cwa chinji ta amuni achinjika en for under is baya hot What's it? Come again, come again, come again. Program, I turn on the machine. I'm all again. I'm looking program. I have seen program. All is going on. I can't have one stack at some call. Go there. 5 minutes. Go have a go for go there. Dear to come in. Young at the program. I get good to. I get Kajala. I get Gangaro Pram. I don't know. Me Oscar Cabinda. To come and do go visit that or checks. Jacob McCain. I don't get us coming away. I tell you, I want to little bit of bunga. You get platforming. I don't see. Okay, come see. Mingogi bunga. Tamasa ko ito, masa ko yata ito tulo. Ang sila...

ko he ta khono nyege FM tsa mete mona te ke 3 ka mo kota kwe 36 minute jingye kwa ne te Reinhard Kulabe ka punda atana gwe e ko ta ku tswasa ne te ana kwa tsan o yo karatse o ne sa ke Woensdag e so e tawe te kwete ha tswane tsa e go jite wo de kwa te te ko kwa tsa e tswa kwena.

na re 107 o ha ta khono nya ga FM te ke fire ka mo go tao 720 minutes jingye kara gwana tsantsone sa ke a ivunsta ga ntse ding e ka o a te mono ka o se ke khata nqinqe he tsam ja o ntse e o shintsha tsam ke e shintsha ta khono sa te ka ku tswaqo na go tao te ke eng tsam je ka ku tswaqo ne te Reinhard Kulabe ka punda gwana mo ga qeta ya ga hate o tsaila tsam ka e ku he qoqo ta qide nqinqe ka e kwete mute o ntse ka mje te ma gwe ne te twa go tao ka e kwa ha ne tsantsone sa ke tsamjite xa e ku tshwara ha jaro xa e ta tite go ende go a hiya koreta kana e te mo jaro xa e ta mite go ate ya kara go tsamjike teng ano kunya di twen a nyama go tao xa magwe ne te kunya di ke a nyama go tao xa e ku tshwa go te twen a munwa go a kwara tsika te mo te tsutsutsu ya tsi go a hiya go no te kwesena xa e ku tshwa go ve kwena kana e te mo a thia dome a tswiga go a miya go tano Question a go se o xa ya go tshwa a kona tsika itio te mute u kwa go dzite tso go na go ita o teng go tsa hi go ncitswana tse se ka tsubote na a teng te ta kore go ata na ncitswana go ncite ku wa ta dao ga a ku sa te kya te be tsana tsuno sure khurika no tsana tsaka go dze xa ya go tshwatswana ku wa go ita o xa sen kwana ncitswana te tsika te na tsana manoga a kwana hiti yo ncini tswana o tsamje atete 80 tswana o tsamje te tsuti anja tswana ya kweta o khanya kwa go sure khrika kwa go nta gate kweta o ta kweta e kamje te o ai jingwa ga ga go sio kweta o khrina go ncini tswana te tsika te na ta ncini tswana sure se khrika te tsamje ga te jaro xa go tsheka go je ya kara kwa ta ga se tswa khrika na kweta o akutse gana kaya te jike ku go kweta o xa sen xa sen kwa go etwen rodzi akekwe tao yakate u tsana tsaitsi akona tsika intio te tshogo te kwa kutsi ana kweta u te kunku sena kweta u te do kwa kwe te ho aku na go kaisinja te kunga no te muwa go mborodzi te ki o tso dzi sawa gwe kya u sena kwa edzi te ki khoresena gwe ne atsamtsika te miya go ende u kwene ke ya ncinci dangwe ete munya ne ncite i karate hita ncite i karate kwita akona tsika hitio te mute te tsare kwe Ya ka te o tse ka platform teng ta tsi te skim.

ona re temseven o heta khono nya ga fm te a king monada te te tsiya mate ne te a ka te depression ne tsantse o ne sa kya e 320 ga minute te mono se go tao te ke e ya go ha 5 ire se go tao ka ti sa ne to tsaka we senrat reinard kulabeka punda e tao se vunsta ga e so e kwete ha tshwane te rado se ke twa ta e te te ka e kwe ka e ku tshwate an o yo karakter o ne sa kya e te o jaro ka e jinge u kwete tite te o je mayosa tseka yaka gureta te o nkana xa itsike kwana ichugo tshe hinya te tsamtsike te u tsuya ga kwintsi tswije te muve aba ne te mu ha ncintswana qese ka tsubuwa te na gwana mkhasure banga o ka nwina ate ncana maghaqe je te qete tsamtsika te hiti o ayo sambaroti ayo sa gambarati te muno te o qhuji tswije te muta kwana etsa tsuya ga go anyisa kya te ntsha o tsuya ga tsuno hasa etsa muwa te nete atango mu vete mu hunxi ntswana te sigeri na gono kwenhe na ta ikara kuntswa gore ta kwana jika te mu jaro xa ita mite go etweni go yaka aqwe nxi ntswana swire banga o ka nwina ta masikhuri ya go tsamjika tswana mike a etere xhamata nkhona ncite ikara kwenya ta ncite ikara hinya ta no huyo adawe ete kwa na kwe ta kwe te mu adawe makite asia kwe ta o kya o kwa gore ta kwane adawe twen dao kwa i adawe tseka dao kwa i ata i karati duwete nkia ate kwenye kwe nongi ukwete ana kwa isi ke kanto unisa tseka kwe kwane uwa ete singuwa kwa kwe ta o kya reka munu kuzi akema uogo kiemta makia nkau hamsa isi kwe kama uota kema kien tawa akona tsika hinti yo te te o kwa ku jete tsogo na go ita o te ya ma go ita o mu e kuji majiti renta e karate ja ro tare go ita o twen ya kata te o e kamse platform ten ta tite sikim kona ja ro tsa ita me te go ite mu go a subuka ka kona ite mu tsu go tsi kom tsa tsu ya ga go esa hino an o yo karate o ne sa kom tsa mu wa te tsa mtsika nguka no subugo kwa i a na matsa a kota go yete tsamtsike tsa muno a ga go se komaka tsan o yo karakter o ne sa kom a kora tsika te mu tsan o yo karakter o ne sa tseka dza ro xa ita mite go te ya ka go tsamtsike te ke a kom kwa e go di subu karate te go ta o xa e go tshwako a tsi tseka o di tiki ya kara ha dzi ne ti duete tsan tseo ne sa tseka te xa e go tshwanwe bori ene ti tamati wo a khome bori e ti o kata Boris, kuya ve, te mu tsanzi tama ata kien ham.

107 o ta khono nya ga FM fire ka mo go ta kwa 64 minute jite tsa o kara kwa no 14 ga minute e ya gwa 5 ire se go ta o ka ti sane ti re na kula be ka ponda vonsta ga so ke eng e ka we go ite ha kwa ne ti dwanwe a jite wota teta tsa ga jite ka e go tshwarane tsane o nyo ka re tsone sa ke eng ka e go jika kwinse o twen anisinza kheruna go uhe kwane ke cam chika temu xa ikuta qite go tsantsaunisa tsheka go kwane xa ikweti ncam o xokwane temu tsa borita makoma ta kwin anqita tsa jarane tsheka go etano a go etsa ke domnye saise ana go etao te go tsho go etsa ke sereta maqha uta matsauka u etsa dze uno hambere go ta de tsho go etsa ncama ta nqita jarana go etao mu nqita tsa kwin ye ya go etao mu na adome gwana mo gatsa ke nwa ta ke ga nwa go tsa o tlhonse ke tsheka nja se ke ne tsa tsaya go no go wetsa xa e go tswa go no ata e xa e go kwana jike xa e go ke tinqo mo te kwin he am nwa go jite ke ke te jera do se ke te o ke tsi ke ana go ta o kya o karate te si dza o karana xhere go no te mi ke he ti wo ta ne ti nkyare gwa te tswana ke tswana tsi ya gwa da ti mo te ne ena ke ti nqi ya ba go e khuruwa te ena ku tswata ate e xa e go kona jike tsane o nyo kara ke e tsam jete xa e go tshwarane xa e go go tsiqijwe tsanjita ma ata inga mt no jiji blit mama

18 minuut gee ek gekom mee gee ek 45 gee dan moet ek doen nog wat sies ek kon keer aan doen ek skep hem dan te gee sim gee hem te gee dan moet dat in een nog wat te program gee ik door gee dat ze kleding ben om te gee dat zo kan om te program gee gang zijn gee kom als je hem te gee sim gee hem te program gee dan kan kies hem te gee dat in een nog wat kan hij gee ja wa ake hikawa tangakani kuna okang ake ya wa pilongsa kuna kuna nukhasim chake ya kuna kuki kasa kuna kuhi kaki ya kalim mchake ka kango kaya mchaprokhram ate oki kwa mchake ya kawin ngawa mchaprokhram tamazi kwa mcha tujake wana kangi ya wa kalukile kikangum tatina kita ngunga kwa dasa kuna tema mchaki ta chukong ngom cha program ati wiki kui wala kia kami mchaki ya kami ngom cha program ki kamsi ni ki koma si ki wala sengi ta mchaki ya sang cha program ki cha mcha tangi ta ngota ati ngaka ya wa bilong sa ki ka chong kuna kwa kati kani ki ya wa studi mito de sang mcha kita akangam okai ki ya wa studi farda kita kani mja kita akanga da kita sao kweka ki ya kalitama kwa mja program ati uki kwe mja ki akawi ngore mja ki asang kika ngaki mja ki nkwa ya akanga kam kakita kumaseho mja ki hangi kauka nkwa fadewi mja tan kita kamba mdewi ki Langawa kahi giawa tonki a chong Mushi kagi kalatu yang gi e chom tang chotla lagi e chom tang e gia kalatum Okuga giawa dam taki a sankum taki a kunga kuna kwa studi farta hi taki tivi kuni taki a sanki ka tiki hi gia wa Dewi ke effective study for the hidden ki ki asan vanim chinga nta ki asan ki ka ti ki a kwasa dawa dawa ku long san wa hom hama daga ton ke ka sa ka sa dole ka kwa wa dawa troika panga to daga wa dawa ku hom hama wa ti ki ka wa daga tine ti ki he kanut leka ya wa stressi ke examen pun kuna tiga tiga ngi awa ka about dawa kia self trauma takanda dawa wa ini takanda dawa wa ini tatina wa integrer makwatali ke ka kisi ge ke hege tatinga kan ho Pernagi kata kita kaki ya longsam, wani mta geseng, kimana kuang kau hikagi maseho, kisu di fardah kita pun mta geseng, kita praktisya stepang, yehe agi sengka amling kuang, akhir kuang bilang sa kita cang, gue kahe agi ya longsam kuang, amane longsam kau kuang bani. Ama ne longsa ngsa ngai kwa gya longsa o ama ne longsa ngai kule te wala tete te ma kwa gya ka longsa wa ko he ketini ki ya kali o ngja tangge ngwa tunga ngam cha program ati ki kum cha ki ya ka ngam cha program ki kang sini ki yi koma si ki wala sin tum cha ki asan ka ngosi anuna kwa kwa ka gye kwa seho agya wa kanda ti pranga aku gye nga beplani ini gye kya wa wala kani titike he angam astudi rosa ya kwa sa ke a sumano chwangu ke ka program ke gya kwa sa kama gya wa a o a specifika titi he agye ma wa a is working dia magya wa alongsa dia magya wa k
kat ya tengah unspan. Wow, bangga gak game? Tapi ni ati ke gawa pun aku jela sama dah he game nak kuat. Kat ya tengah English itu lebih ni to do list. Apa yang aku gawa? Wanu tinga kat ati ke he a o he dawa agia. Aw jalam oga kia hana ke khafuli he wa apringa wa success ki kahe agi kwa na attack ha apringa amarkala o kwe attack gi ya uqhama tiketine tike gi ya o apringa wa aku alongsa ngakage nakwa twa lomsa qantwa anci panngawa alongsa kanda minitake ka chongum kanda minitake ya chongum agin kosa wanimti apringa a osunshu anci ntwa anci wakade kiflomsa kikya ka gi ya lomsa ntu wa anci panngawa kugi longisa kokko ngink asan kokko kana minita tamasde gi asan amnita hi agya longsa mana qnga te agya sa mania qnga tane qoma wokwe ketini ki ya kli hinte tangya qnga ja program ki dangse ni ki hi qoma si tamte ki asan ki tini ki ta kambam te ki pavindir ta hun te ki hinja Ya si kamu ayam cak program ni dia awal letilan, kita ulas sengi cang, atau kita kau mesti dia kau ya, ulas sengi cang cak angkutat angga, cak fikir kita.

Unirtinsiyo ngken yakhbum tsaki yasingi qaqqamiga ngamtangi takamba ngkawa 50 minute ke ngqaqqengwa sizi imtatangi takamba minute tini himjangwa ngqaqqengwa nta program yanki yawa vilong tsaki ka program tagita qavengwa tamazi kwem tsaki kiqnga nakita wa studi fardakhite tsiki gehi age ya ngongo waka dawa oka wa tigihe dawa ge ya kamko hong ya bilo msa kama gani hingwa wakbini vana mti kagi dawa kwa sa dawa ki palingwa dawa ku pangangawa mana kakongi ki ya toga pangakamu kwa bilo msa kyo changula ya pangangawa mana taga tina tigihe Angut aliaka ya oa stressi bani kana kwa examina hati day o kanga wa tuti katika kita kali kwa tukehe agihia o agihia kikanga dawa kia self trawa kana kwa ama tanganda dawa wa inik kanda dawa wa inik katika nga paringa wa dawa upanga wa metode na nye taka kwa wa UCC taka wa kanda dawa sori mchaka nguna kwa metode ya geya kam ya skola kikawi kwa ma kageka kama kani kageka ngawa wa kahi studi fardaki da ge kama kwa seho imtetengi ikunga mta program atiki kwa mtaki ya kawaida mtaki ya san kikang gita kampa mtaki mnita kiyi akhaye mta tangwa kwa ngawa let's learn higi ya kawa ngawa kafidika ngawa program nungi kwa ngawa kwa kala tumte akhiri kanukuna tamta kwa ngawa dati ngawa tafitaki kwa

Унэртэн сиван кэнни хапунтэ кэсэн кинтэкатрутаат ангава мта програм ки кутэ кита са кулэ кэну мта ки тэ чукхам ангава мта програм атэ ки кэм мта ки кэн ангава мта програм ки гэнсэ ми ки комаси мта ки эсэн ки мта ки тэ кэн ангава ка я уа дви кэн куна ки кэн ки я уа тро кэни Tadi saya kita awal, dua mungkin, ta pola-pola tu nak ngawakah ya awal, kau kene, mana sih kiki, paling ngawah, atu tu kaki kahana dua kiki, a anda, oh dua kiki atu tu kahana kia anda, kasang hi, kue kau kiki hi, a ukma, minta kia sen kiki kan ngosi, kita awal, nak kau kacik kah. Kau ha blusung kini, dia pernah hei blusung nama yang mana uzala. Tangke ya di ya u, mama ni orang tangan aku dibi. Kau ya kam, ika kam, ini ke ya uzala, kau ya wa tua kini, ini ke kau a wa. Makongo gani ni kang ki yawa mugoso gani kang katsi kalam nja kita akinga ute kita sa kuliti pini ma ka kita aukam himta tangki ya siga makaya mja program ki omanu kang ki ka chon ati uke kwa mja ki ya kwa ngawa mja program ki kang seni ki yi kwa masi ki ula sayi kamsa kita turuta Jadi kan ngom cak program tak kita tinggal waktu. Tak kau mcak cak kau nak kasi mana kau kan dia wah kalau kita kan ngom. Jadi nak kita ngom aku dah sa kulit tinggal ngom cak ngom agita outcome. Ima kita sama cak kau le. Nak kau cak kau nanti gonggi pun mcak cak kau ne. Jadi nak kita ngom aku di ma kita sama ngom kengga gikang. Mcak cak kau na. Tetapi nak kita ngomong aku tetap jual mereka untuk tinjau, okay, niha.

season 50 monete kiteng monte kungo aha kikwang kira dux kevam. Pim de kiasin kwa kang kita kambam cheki monete ki ifiri him de tanga mungakum cha prokaram ki hi chanum. Tum cha prokaram kwenye ki hing kiteng malam chula kung him de ki sigamatai. Pitika aha tete de ki kwa yola kia kame wani him de kia kungo. Mta prokaram ta kula kwa kusi him de ngiat mungakum. Kita jersey sim ke fidiga tak umang kuna kuna ke ulin ke seja titi de ke ko la ke kam ken ni khada ye ges ke mot program ke chang kem alene nyales tem no koi ki tutu sila.

xcar f m kwa ulangwe mtano kuchu awngo la ngwe so ji se ka ke radu ke kwe tu ka khai se pangwa kwe sa ji se ka ngwa ka ke radu kwe ale kwa program ngwa mtu tu kwe ngwa la ngwe sa ji se ta aku se de ke wala kwa ngwa de ke kwa khan ngwa se pa ke se zin dhar ta khmani te ngwe ka ngwa wala ngwe ngwa ji ta ba ngwe sa ji se ka ke program ngwa kwa ngwa ke kwe tu ka khai se pangwa kwe khai kwa radu ke muru ya woni ten seva pen neha fm ngam tu tu kwe awnga walanga ngwe sagwiji se ka ke radu kwisi de kaba walanga u em tel chonga ba ke 5 n dhar ta khamani te kan ngu sipa mong ta ngwa walanga ten hoji ta ba ngwe sagwiji se ke mong ngama so ten du tong ngwa ulang

Ska if kawa ulanga mtano kuchu aunga programa hunkwe sakuji se ka ke radu agwe alikwa program mtutu ko nga ulanga hunkwe sakuji se ka tamaside ke kawatine komandiar 10 minute da kaba ulanga mtano nga ngu sakuji se ka ke ulanga kwa nga ya maide ke kana usi se kreme ke safety kwa chingo tule pango kusio deke dibe gani kuna mkwasi deke kana usi kwa mtamu kusio wa chike mtancho nga wolanga wa ngwe saku usi se ka ke radu ke kabe atuwa kai se panga wa kwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha FM mtoto kwa nga wolanga wa mtane na sinda ke wolanga hoji taba kwa ndike ka wadang ke kininu kola ke jwa kakwe usila kawaji ngau tula ya wasindake kakwa ahana thambuka pambini ngau ke maunga maso tenduita unga ulang

X ka F mkawa ule ngawe mtenu kuchu au ngawa prokhara mago sa uji se ka ke radu ke kawaya tu ka kai si pa ngawa kwe kai kwa a radu ke numuru ya wani ten seva pen neha FM ngani mtutu kwe au ngawa le ngawa ngwe sa uji se ka ke radu ke kawaya tu ka kai si pa ngawa kwe kai kwa a radu ke numuru ya wani ten seva pen neha FM ngani mtutu kwe au ngawa le ngawa kwe sa kawisi ka kwan ka ke radu ke kawaya tu ka kai si pa ngawa kwe kai kwa a radu ke numuru ya wani ten seva pen neha FM ngani mtutu kwe au ngawa le ngawa kwe sa kawisi ka kwan ka ke radu ka ke ole ngwa kwa ngwa ke kawaya tuwa ka isi pa ngwa kwa singa le kwa ngwa ngwa si pa ke 5 and 20 ka manite mkwe ka wa ngwa wole ya ten ngwa si taba mkwe sa kwa isi se ka ke apurkham ngwa kwa ngwa ke kawaya tuwa ka isi pa ngwa kwa singa le ke kawa ole ngwa wa mta chunga pa kwa sa ka wisi ka ngwa kwa ngwa ke radu kwe si re kawaya tuwa ka isi mta ngwa chunga wa ngwa wole ngwa si chang mkwe sa ka wisi ka ngwa kwa ngwa ke radu ale kwa apurkham ima ngwa maso ten duita ngwa wole ngwa

x ka f ka wa wal ngawe mtana ku chu aung por khoram go se uji se ka ke rado ke ka wa tu ka khai se pang wa ku khai ko rado ke numero ya woni ten seva pen ne kha fm man tu tu ku aung ngawa lang ji chang go se uji se ka ke rado ke ka wa tu ka khai se pang wa ku se de ke ka wa wal ngawe mtan chung wa ngwe sagwe ji se ka ge ran do ge ka ba tu ka khai se pa ngwa ku se de gem den chu

0: X ka F mkawa ulangwe mtano kuchu a ungawulang kusa kuchiche ka ke radu ke kabayatu kakaisi pangawa kwe kaitwa radu ke numuru ya wani ten sieva pen neha FM ke maangwa ka ulangwa ngwesa jima ka ke a ulangwa kwa nga ke kabayatu kakaisi pangawa kusin da ke kawa ulangwa e mtachua ngwa ngwesa jima ka ke prakham kwa nga ki kabe tu kai si pa ngob ku kai pa ra du ke numuru ya woni ten seva ke ma ngom ma so ten du tong ngob olang
1: what are mezu zaka o ma lu me
2: ngunga unai pa
1: bese kono ra u tu yende london america joburg